0: ne yukura Isaya mirongo etano na idhano kamualika inyanya. Isaya mirongo etano na idhano kamualika inyanya. Isaiah 55 verse number 8. Iri ugatiri, Isaiah 55 verse number 8. Ojo newe kuga. Amu madhuganyo jakwa tejo madhuganyo jenu. Na muetere jwakwa teju muetere jwenu. Neu muadhani ya ugete. Amu madhuganyo jakwa tejo madhuganyo jenu. Na muetere jwakwa teju muetere jwenu. Neu muadhani augete. Rokeriru antukwe narwa kule muadhani ya kuuga. Kule muadhani ya kuendo kuera. Na kule muadhani ya kuenda kumbira ni Mr. Blessing. Na aliuga atire. Madhoganyo jakwa tejo madhoganyo jenu. Ojo muadhani ya kuuga. Madhoganyo jakwa tejo madhoganyo jaku Mr. Blessing. Madhoganyo jakwa tejo madhoganyo jaku mudhikiria wakwa na rietore yaku. Na mwetere jwa kwa teju mwetere jwenu. Neu muadhani ya ugete. Madhuganyo jeto jaratu onaga. Jaratu dhugana iria. Tejo muadhani ya kudhugana iria. Sometimes manto jaratu kuona ijo mega. Kiri muadhani ya te kuona jagirete. Untubu uguo kuenda. Ukuono tintikete muadhani mono abodhidhia. Muadhani na kuenda. Kudhidhia bongi bobo nena nkuru kiebo uo kudhugana iria. Muadhani ukantethi nkagura noga proti ka 50 by 100. Muadhani ngwirwe mono. Muadhani aliona kueteika. Muadhani ugampa no mwana omwe ngwirwe mono. Muadhani alendo kuana baba ingi. Muadhani ngaka noka nyomba ka wanu bedroom. E mwaki ningu ndagwirwe mono ka umamutaene. Muadhani alenda waka nyombe nene kinyangoroba. Muadhani ni kinyanka gura kabikipiki yake ni nte kuria kabeskiri. Muadhani area kuona ogwe okegura kinyangari. Niki ariuga madhuganyo jawe tejo madhuganyo jetu. Ate muadhani ni nte dhia mbori yake no mpumbe kuma umara na maguru. Muadhani aliona aga kuoria kuorie buru. Muadhani nindi tathe nene eji. Muadhani ntethe ria mdomidhi mwana ojo kwa akinyeno mwanka form 4. Muadhani aliona mwana uo kwa akidhoma mwanka university, mwanka masters, mwanka PhD na kwa doctor. Eteko makania the situation, but madhuganyo jetu, tejo madhuganyo ya murungu. Muadhani nonaga manto na unene nkurukia uratu onaga. Sometimes batu tuonaga na njira enkuwe. Muadhani onaga na kuraja. Kuri kumedho jeto jati okinya. That way I can see. Now ino muadhani okuwa kuona. Kwe mantu uguo kuhiremeti najo. Kwe mantu uguo kuochio na najo. Na okainyia najo. Na madhuganyo jaku. Oni nkarugura noka biashara ka kuendagia. Tonyanya kia jandagu edua. Nkambiria noka biashara ka kuenda endagia mpempe na nchukua aja ninda agwirwa. Muadhani ya kuona wena biashara ye nene. Uguo leo na aja anini ya kio kuambiria. Uguo leo na aja anini ya kio kudhuganiria. But murungu madhuganyo jawe tejo jetu na kuona kuraja. Ikio nuntu kuona age kirabetu mwokoji. Barabo nkete muisho. Baraki nyaba tuirine antu. Mbigetwe mwokoji jantu baba inge mono mono. Mr. Blessing rirande rirwende na kansa. Oni nja yetu kaya antengere. Oni antubetu kabonere geke ige kuo. Oni kabange bambere liye kuwariye nyanki igagua. Oo uri uka agatiga. Eee nja agatiga hako umedhiria. Eee mbajwe kweja njejere. Uri uka uwa kabwe kaere. Bamwebe ya chaka kuntegera bona kedra. Ndeo hoka na anteo. Rakini yeu jau ni madhuganyo jao. Bara igu eretwa kansa. Bara igu eretwa dhena chiampigo. Bara igu eretwa dhena ere kukana ere kuo. Boma dhuganyo jao au ni oja guanka. Jojo jumo dhia juwaku. Batu madhuganyo jamu wadhani. Ija manene nkuruki ya jamu mtu wandhiguru. Rukiru wantukwe naro kurumu wadhani murungu wa kuendo menya. Ou bako dhugana iria teu. Ou bona ateu. Kule umu wadhani ya kuona nkuruki. Kinyao uwe nguwa uochio na gateu. Awo kuitho gane rioga nkateo. Koreo muadhani akuenda kukua nkia. Nkoruki. Dha kumi na ijire na andaika mirongo ena. Na ijire isho shiari ikeni ukinya. Ndene mutambo jojo jwa Meru FM. Guataniro ya Meru.
1: Guataniro ya Meru.
0: menya mwathani na madhuganio ja manene mono jaku ena mibango e menene yaku na mitire yawe kana mwitire jojo mwathani waku teju mwitire jwaku teju mwitire jwakwa kuri jo mwathani okubangira kuri jo mwathani murungu okuona mbere kuja manene romba omeria mwitikie mwira baba ni aja niongo gwanka ntiomba okuruka aja ende inyeku imbije gantethia nkombana ngashinda nonture mwathani uriuga madhuganio jako tejo jaku gwonuko dhugwania nkuruki mpa biega bira binene mpa mawega yara madhongi

0: Team Wasley. Tikiti na ngarama yaku Kirigori Nairobi ekuma na gushoka ni ngiri ithatu peke yake. Gutonya ni ngiri imwe na magana atano kiri muntu umwe, ngiri igiri na magana atano kiri antu bairi, na gikundi gia antu batano ni ngiri ithathatu na magana jatano peke yake. Igurire tikiti yaku thaa iji na njira ikuinya *826*72#, wigwatire tikiti o Nandi. Ngumo Festivals ni mugithi na road trip.
1: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
2: Siku hizi vita iliyokuwako, kuna vita mheshimiwa rais, na hatupigani na hatuna vita yoyote ya kwamba hawa watu wegembe mwako twenza
3: rais akistaafu state house itakwama, si itakuwa hapo.
2: Siku hizi vita iliyokuwako, kuna vita mheshimiwa rais gani na hatuna vita yoyote ya kwamba hawa watu wegembe mwako 2013 walisupporti mtu akawa ngabana, baandaye mkamchukua akawa PS super CS, wasaisi anasunguka hapa akisema kwamba atamtoa mheshimiwa, atamtoa MCS, atamtoa Ruto. Mnakubali hiyo? Na chama yangu ya Nopeu tumeamua kukunga mchukono.
4: Ndiyo nilisema, kwa sababu mimi ni mzee wa Njuri Ncheke, ngoja niwekee huyu ndugu yetu mkono. Isaac Mutuma ni kijana yangu, kwa sababu tulikuwa kwa Njuri Ncheke na baba yake. Nandi imbwete nkama uliongia Meru, sindio? Babu antumege mbe watura utata bukiwa angabutura hekundi angambi. Nandi mwadhani nalingire kiama kiawe bukwe wa hekundi. Kama kwa ndakutura kithari mwende guru, nataka kuona wale nasema tuendelee na Mutuma mikono juu nione. Sisi huko Imenti hatuna candidate wa governor. Tigania hakuna candidate ya governor. Ninyi mko na kelele yenu hapa nyumbani tu. Mwadhani ya kuboa governor. Harabu linga Mutuma kiai.
3: Rais akistaafu state house itakwama. Si itakuwa hapo. So hatuwezi kuangalia maendeleo na mtu binafsi. Tunaangalia maendeleo for the future and for the posterity of generations to come.
2: Mheshimiwa Rais, ingine ningekuomba nikiwa kiongozi wa Merit ya kwamba ni utuongozie, utuongeze security ya Egembe Central, Egembe North na Tigania East kupitia Mazamburu na watu wa Turukana ambao wameumiza pia kutoza. Mheshimiwa Rais,
5: mimi nashangaa watu wanasema sikiza ground. Kwani kuna ground nyingine kuliko hii? Iko wapi ground nyingine kuliko iko hapa? Hii ndio ground yenyewe hii, Your Excellency. Na hii ground inasema ni two term kwa His Excellency William Ruto. Na hapo hakuna kubanduka. Hapo hakuna kubanduka. Watu wa Igembe mupo? Watu wa Igembe wewe? Two term ya Ruto ipo?
6: Na wasilete mchezo, lakini nimeona Deputy Inspector General ya Police huyu anaitwa Langat akisema ataweka usalama. I hope he is genuine. Sorry, watu ya Ruto ni waongo kama yeye. Kuongea wanaongea lakini hatuamini. So wewe Deputy Inspector General umesema jana ukiwa Kiganjo that mutaweka ulinzi ya kutosha, hamutakubalia goons kuja walokalau. If you are genuine and you mean it, pongezi. Lakini tutaona, kwa sababu nyinyi watu wanatembea na kasongo, wako uongo kama kasongo. Ndio sisi tufukuza hii kasongo, tumepiga hesabu, tumeona ya kwamba lazima tutoe one single presidential candidate, kiongozi mmoja wa kupambana na kasongo. Na kwa hivyo nimekuja hapa kutafuta mashauri kwa wazee wakubwa ya kanisa, wafanyabiashara, wamama, vijana, ndio nikitembea nikuwe nimepewa idhini kutoka nyumbani. Najua hii jamii ya mlima sio ya kuambiwa pahali itaenda. Watu ya mlima ndio wanaamua pahali wanaenda, alafu viongozi wanaongoza kwenda pahali wanataka kwenda. Na kwa hivyo mimi nimekuja kuongea na watu ya nyumbani, tukubaliane vile mtaniambia ndio nitafanya. Inspector General, weka usalama Olkalau. Wewe Moses Kuria, abana lete goons Olkalau. Wewe Gikaria, abana lete goons kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki, abana lete goons kutoka Bahati. Na Muchira, abana lete goons kutoka Oljorok. Na hata goons ya Oljorok wasikubali kuja kupiga ndugu zao Olkalau. Mimi naomba vijana wetu wote, musikubali kutumika kupiga ndugu yako. We look very foolish as a community. ya kwamba sisi wenyewe wakikuyu ndio tunapewa pesa kupiga wakikuyu wenzetu. It's very embarrassing. No communities fight each other. They don't fight their own. Na wakina Kuria, why? Kwa nini si ulete watoto yako wakuje wapigane Olkalau? Wewe Muchira, si huko na vijana uwalete wapigane Olkalau? Wanajaribu kugawanya United Opposition, kujaribu kutupiganisha. Saa hii wamemulika Matiangi, wanataka kumuangaisha. Ati dio wamutishe, ati aende kwa Kasongo. Iko maneno hapo inaitwa Ruaraka, kulikuwa na mambo ya mashamba ambaye koti imesema ililipwa kinyume na sheria. Na wale ambaye walilipa wanatakiwa ati washitakiwe. Sasa wanatisha Fred Matiangi. Lakini Fred Matiangi hakuhusika kulipa. Mtu analipa pesa ni principal secretary anaitwa accounting officer. Yule alilipa hiyo pesa ni mtu ya Ruto anaitwa Belio Kipsang. So wewe William Ruto, kama kuna mtu ya kupelekwa kotini, Belio Kipsang, mtu ya kwenu Nandi, ukamate yeye upeleke kotini.

0: Shwane na Paul na njire nkuimono kumenye ikaru kiri ntiko mekethira gukira no muraithe na thira atiro kira nkamucho wa madhaene jangi rimweko wa moku manare ya nkari ni akujire kama kethira alinja Yes, Paul, abale rukiri
1: Tinda kumbwesi
0: nga Yee, nukiri re
1: Yee, ingu kira kwele
0: Ndiuga koma mitu eka memene
1: Kwewa tuiruwa
0: na Kwewa tuiruwa na kwa unukodhikiri te Iwe ka Paul, na ande batu watu kwele mwadha ni iwe ka nontuba kukwalia Na ande nora umbele galisa na ole nja
1: Ndaumia
0: kalisa ndi mwishi
1: Uriigu
0: ya tena ndi Nte saka kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: kwa
0: hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: Niko kazi ya ntuba Kwa mwenye FM
0: Mwenye FM
1: Namba shawa kazi ya nkala mwenu Kwa mchukuma kia mwa mchukumile Namba ya ribuwa ya mwana
0: Thank you Paul, ita nambere kuora, ita nambere kukwata inya tukara niria na wona wakwata kainya kabiso kiuga kwa kweja klinik tukara niria na wakenda tuku waka anya weje uku ujire uranga yako tethe tie na wetu ila ura murungu wako mbithi tie gitene ribu urari galisa kuhithu wa mimero
1: Nchasawa na kujia tukara wanga na nkaya
0: Kutithi na kethia family bonde kabisa na ubere itubendete
1: Nkaba kethia na mkwila ntuba bonde ba
0: Mbwega. Mbwega sana Paul.
1: Aye.
0: Thank you. Une Paul Kithure. Kumanare ya nkari ni mudhikiri okuwa na aranda aliungite ni untobu wako musupport na kumutetheria. It's a good testimony ni ukuji. Norete alinja na andeka kwa tekainya. Nilewa igwane ndio therapy. Ti untobu idharwa buibu ubudu. Nuntu idhagiru oke idhagwa na mashini. Na kibara mumero ou na ande. You know, arali na throat cancer. Lakini kijonde mwadhani na mutethe tie, ngaina mwole tia linja kagwa tekainya, kendeja aja studio na kujira jare mwadhani ya mudhidhiri tena ulea mwole tie, na kiri baraba musapote te, baraba mwere, biraba alina bio, baraba murombere, it feels good. Mudhikiria wande ya reali na ikagwa bubu wega mwono igua, muntu uju wa inyirikite, muntu uju wonete kikuna medho, muntu uju wonete kutena wirigiro kairi, ni untubwa dha tere kuwale kerie na ule ala itangirie we na ule onge jaire jawe na ule onge wagire ala turi ya maru ala murombera muadhani na ituige tuetuinde na kamuoria
2: Marieto mbita kwa John, demokalio kiandero. Aga nkuwa ibuweka, nuntupo mbrezi, na kundikio dekambe mbufuemu. Mbrezi nga nana kia vivirito na omurungu, nunturea na wendo na kiao kira ntupo onde. Nga yare amona we, na amona amiru efuemu yonde, na murungu kaputalime na tupo ibuweka sana.
3: Mbita kwa kawiro mtere, ima kiandero, unigu ere itumono, nuntupo amiru efuemu. Inyambulasi ngurungu na mutevye, na mwone kande na ukundeta a tonga ide bangi bonde, tu ibuweka nuntupo mantujo jonde.
4: Ngeta wali tikanini mbono kina impendete njisu njoke tienka dosia mwanya nontubora mbonete murungu ndene mwano ojo nontubwa kumumba nira nomo sinda nira nguera murungu iwa gana ajo kienka dosia mwanya nontubige tuyo kibwa kiao geke nene mwano nkera murungu ajo kio kumye getene kiawe kio nane na mwadhani ya tenambira kumodharima na kumukeria mwadhani nabu dharime nabu mba nire nabu sinda nire nabu didhiria mantuja megana jama nene na njare wezirore gururenu na mantuja manene jabideke gururenu
0: Mwadhani nuoro waga nduwa shieto, mwadhani nuoro turu waga era, tutiumba kuiru ira tuwe tu ingwa nuntu at some point ito kinyamu isho. Tembecha tuwe na chio, vinge vira tuwe na vio vikarema, antubeto ba tuwe rukira na toka agora tuumba kuthivya. Murungu naruirite po kithure nduwa shiawe, naruirite baba ingitu kujirite aja tukaigwa, ure aruite nduwa shiawe. Chiao, neate akare mwakuru wa kinyanduwa yaku, mwadhani aga kuru irira. Katu inakarumbo waka nshokere na antumiri ya kiumegi antukwe na arua, kenda nengkira mugenio kwa kanya, tuwa alieru gonoro wawe, turuthikire, tumurombere na tuteithie kana gakaura tumba.

Nduachie dhina, nduachie kuaga dhiri, nduachionde. Ojo no nduaga era dai mwana andaika mirongo thatu na kenda icho chiari keni ukinya. Good morning bwana sifiwe kunde kurothi kiri te karibu sana kiri kidhima kya moyo nimbe tagwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta muroi wa mwaria tuinagwa aja tukithari magotore ya mwemu ankaire kene gukinya dai nyashia rukiri na gutego takanya ni untu ngukwira ndina mugeni ntumwiri yakwa na njira imbuthu muno muno rukirwa ntukwe narwa ni egie madhidhi ya yara tuthithagia kutethia kura tutethanagia na antu bara tuigikaga tuteja na antu watu ina mbecha muno ni Mr. Blessing tetethagia nuntu wangu wenda kudhura we MCO mwanga andhia nkari nina andi mutano wanite mwanga anja na area imbi nkwenda no tigania dharaka na kungi na kungi na kana jaka angende na kuwaja kaya adhiru rujine. It is because it's a calling mweto jua mukristo na murungu bureza irwe kirite ndene yaku na ukadhithia untububu na buu mwadheni ya kudhari maira wega buwaku because by the end of the day utegu etia taito kendo otethia ntegu etia kuhithu ande governor ntegu etia kuhithu ande president ntia etera lirianka MCA kenda ntethia ntia etera lirianka MP kenda ntethia uguo tia etera lirioka chairman ka secretary kana liria uguo murungu wa kuanku gie nene kutiru murungu wa karo kudhari maa akwa into vingi abiu nukara mwankoe janaga matigari mwadhani aga utumira uwe kutamburu kianjara na kwa antu eregero na ochenchia metolele ya bangi na karaka niniwe nako rukiru antu kwe narua mwadhani na gutoli tanaga na kithomo kira tuambire tie na kio egongwa na letu kana kira gitu tongere tie na nindene ya yuku rea Isaiah 55 verse number 8. Isaiah 55 verse number 8. Ende gaturombe ni untu bwantu miri kiumye kya narua. Jesu tu tayari kuigwa kuuma kiri uwe baba idheo mwadhani wetu Jesu Kristo. Na tureaja mwadhani toko dhikira na tuigwa kajoga aku. Nyontora nkoro shietu na kiugo geaku. Tutugwane tetuigwa kuuma kiri uwe. Na baraba isafari na baraba njachi yao, alina mudhikiria uo wakwa. Rote turwaku, rotuweke ntumwa yaku kirewe na kajoga aku, gwe uke aliena we. Tutayari kugwa kumakire gwe, aliena atwe na arua. Dieto nerea Jesu Kristo mwadha ni murungu mwete kikua, tuaromba na uchoki ankado. Amen. Kitho mkirato kutome te, yoto tongele kiumegi antukwe na arua ni Isaiah 55 verse number 8. Isaiah 55 verse number 8 yekauga atiri amu madhuganio ja kwa tejo madhuganio jenu na mwetere jwa kwa teju mwetere jwenu ne umwathani augite tukiambiria kairi ituambiri dedena kugwetaga mantu jege madhuganio ja mwathani na madhuganio ja ntuba nthiguru ija mwanya muntu no atege Mr. Blessing akamugitira uju tino etite u tino aga kinya u tino mbagweta kutibu wa mbako dhivya from the appearance bako gitira na bako dhoganiria ai njaire hibarire dhina ne arevi yake ana bawe batimutethia batibua kutigi kiaga kiuma njaiji shindwa kutigi antu baka kugitira bako ona utikiaga kiuma aja batija wima dhoganio jao bagatega bako ona inyaka nyomba gatiumba gwakwa njeje no na njaeje na thina kinyabia korea utwe umba kuthoma njaeje urothomete mono mono aterere kira 6 na ndo timtumba kuona degree ndene ya njaeje baga kugitira na madhuganio jao at some point danto ibeta inyachi vitari kuraitha bangi na baka abagitira uranda atiga akarire urai mwathani ukamutethia oka ba mwenya wejite nyoka muringira thimu kaigwe mtu ambiria kwaria thimu inkumikira ale okweri nuntu bwa madhuganio jaku madhuganio ja mwathani ja mwanya ni wa gutwira madhuganio ja murungu te ja mtu anthiguru ure tuonaga ure tuendaga na jara tutegaga ba mwebe tuturagitirwa kinyane antu batuthuganiritie
bakona njeje tebua ngani ya tebua imbi njega yuma kwenu imbi njega yuma kirea na baku awe imbi njega weneo what do you have but mwadhani na kuombi thetie na napuruvi te antu madhoganyo jao teja jaha kugwa mwadhani na ba mwabe eto dhaito kwa linyei bagiteri ba mwiba aretue ba mwiba kuigwa ururu ba ngebe na inyangu utubeeri nteto chira ni chiegi maisha jao chiegi family yao chiegi antubao chiegi anabao ni antuba madhoganyo jarea jera ni chiegi maisha jao. Lakini Biblia ile kuira atiriru kiru antuko na mwathani akiaragia na ugwe amu madhoganio jakwa tijo ja madhoganio jenu na mwitire jwa kwa tiju mwitire jwenu ne mwathani augite te Mr. Blessing okuga te pastor okuga te reverend okuga ne mwathani augite ba mwitu menagwa ne antu banja chietu i family chietu ne haturi betu imachibo ne anene na baga atugitira matu ajaria jatiagirite end madhoganio ja murungu tijo madhoganio ja mtu anthiguru na ukuthuganiria gweta kuraja na ukuthuganiria gugukiria na ukuthuganiria gukutharima na ukuthuganiria kukuthithia mathithia jaria jagirite mantu ja mega ndene maisha jaku nkithirikiria nkatho makithomo kimwende ne yukuria act kana madhithio madhithio tuigore guturitana mantu jege kuejana mantu jege kutethania mantu antu baba ingi mono mono bakurukiri tegatega tigetu aja na baina maukuji I have had testimonies muntu muna ejire aja turamutethia muntu muna ejire ara turamutethia muntu muna norete ojo murungu na muchinchiritie rugono rwawe ne ata mwathani atumbo guchinchiria na baingi baliwa bubwega atendera baigagwa ngono chiantu ate antu baba bejire bakirira bejire bankite mwisho but now bena bo ukenera they have testimony okuji imbingi tumba kuthithia ndiguru neji tiga muntu kutethania muntu na unge jaura bibilia twiraga katuthomende ne yukura mathithio mathithio ithatu kamwarike emwe gwite 10 emwe oniankurikiria ntumirie kona adwe nontu ndina mugeni anto pakodio blessing ni atetere mpoyo unadwa malitano ya dhongo mere yes ndina mugeni na adwe kono ntu ndareta ntumiri na mapema act mathithio ithatu verse number 1-11 muntu ari kionje achokwe ari umwega ni Petero na Joana muntu ari kionje achokwe ari umwega ni Petero na Joana. Biblia kauga na atiri igitare tha kenda nacio nacio ciari tha cia kuromba murungu Petero na Joana ibaitetie kiurune kia murungu na ikwari muntu umwe wari kionje kuuma rere aciarirwe nawe muntu akamatagwa mithenya yonthe ne na ekagwa mwarine jwa kiuru kia murungu jurea jwa tegete mwari jo muthongi jurea jwa tagwa mwari jo muthongi nikenda aromba mbecha kire antu barea bakurukaga kiurune verse number 3 na wendeirea ona Petero na Joana bakienda gukuruka kiurune kia murungu araromba mbecha kiribo verse number 4 na Petero aramutega bare na Joana aramwira atiri turaithirie na warabaciura metho arabaciukiria metho erigirite ate akae wagantu nibo verse number 6 na Petero aramwira atiri fedha na dhahabu ntenacio end kiria ndi na kio ngakwa atiri rietu nerea Jesu Kristo wa Nazarethi ukira uchitire mugwanja nawe aramugwata njara ya ureo aramukiria no ndiu makinya jawe ona enchunguru ciawe biragia inya na warokira ararungama arambia gweta na maguru arakuruka amwe na bokiuru neke murungu akithunga thungutha na gukatha murungu verse number 9 na antu bonde baramuona ureetite agikathaga murungu
na bo baramenya ati niwe urea wakaraga mwari ne jure joetagwa jo muthongi wa watu waturaga kirombaga mbesha na baba rojurwa nikimako bara barigarite mono ni untu bontu bu burea muntu adhidhiritwe. Rukirirwa ntuko na ro muthikirio kwa kuri gintu kwenda wiritana na kithomo giki egita rimwe Petero na Joana madhaja goromba jarakinya na nuntu batonyete kuromba ikwari muntu umwe ura wari kionje kuma aciarirwa aturaga ari kionje kuma aciarirwe na muntu akamatagwa mithenya yonthe Jumatatu, Jumaine, Jumatano, Aramisi, Njuma, Kiumia, Janarua, ntuko chionde medhenya yonde. Aga kamata kwa, aga ikagua kwe na mwari juwa kukoroka. Eka kwau. Mwari nejojo, juwa kioro kia murungu. Jueta kwa mwari, juwa mudhongi. Nekenda aromba mbecha kire antubare hapa kugeta adea, ba kukoroka kiorone. Na wende ireo na Petero na Joana bakienda kukuruka. Kiuru nekia murungu, araromba mbecha kiripo, ito ntethie ni mpeni nombi, buka nkuruka, buka antiko theri. Na Petero aramotega, bale na Joana aramwela, turaitherie. Ni Biblia kuga u, tutege, batu tutege ito, nuko tuona, turaitherie. Na wara basio kiri ya metho, eregele teate akae waganto nebo aiji aja nkuangukia. Hapa nimegonga vizuri. Nimeangukia, denambecha na imperwebe dhahabu. Petro alamwira atiri, fedha na dhahabu ntena chio, kuaga ituagaga. Kutimu mtoti umba kuaga.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Tero na njwana, iba agire vya kuwa kionjegiki. Nuntuki amenyere tie kueja kwa. Ikirindiki yukuruka. Baramwera tura idherie. Kionje kiroki ili ya medho kirabatega. Kiji ati kikamu kira mbecha kanagantu kuma kiribo. Lakini gotikio ona kuma kiribo. Baramwera. Petero aramwera atiri. Fedha na dhahabu ntena chio ende kirande na kionga kwa uwimbiwe na yomba kwa wongi. Kwegi ntuwe na kio ukarogo otikio we na kio. Inyamu tori okwe no batu, inyamu chore okwe ale no batu, kinya blessing ale no batu, kinya watweka utikio nde na kio. Deep down dene ya kwa kwegi ntunde na kio. Na kirande na kio uninga kwa. Pwambecha na dhahabu ichio kuendaka kenda weta chibitari ni nte kwa iria ntena chio. Ende kwe urawe ndene ya kwanga kwawe. Oli ataka kia makira mutana ujo alingirwe. Kia makira alingirwe, urea Petero na Njuana kira bale na kio, gia kuru kite mbecha na dhahabu. Nuntu kuora kwawe, au niache manirie na ku. Bibiria gata nambere kakwatiri, na wara mugwa Petero na mwera mbecha na dhahabu tutena shio, ende kira ndene na kio mkagita atea, nga kwa atiri. Dieto enerea Jesu Kristo wa Nazarethi. Okira uchietire. Ntena mbecha chia ukwa. Kawa aji itungi no kawira. Endi dieto enerea Jesu ri. Mwathani aro kuoria. Ntena kintumpu mbo kwa keambi. Endi ri. Dieto enerea Jesu randombaga. Mwathani aro kuoria. Nga yuju wara kuomba niria. Ndona gantu wenga kwa endi for now. Kutekio ndena keo. Ya ukwa. Endi baraba ingia Kristo. Baraba ingia bata na gabionde. Batena mbecha, batena bia kuwejana, na batena ombera kinyabangi. Na harbo mwadhani alenda kwa omenye atiri, tire ondheo bati kuwejana ga mbecha. Nuagaga chio, nuagaga gya kuwejana. Batinu kumenya kingi kire kinene we na kio, omba kuwana kio, antuba murungu. Petero aramugu atanjara ya ureo aramuki iria. Na ondeu makinya jawe ona nchungu rusia we birage inya. Na warokera ararunga marambiria kugeta atea gweta na maguru. Arakuruka na bokyuru neke murungu. Ndikuthiria ntumirie kwa narua. Mwathani na guturita na mantu jegie kwejana. Na kwejana tirazima mbecha womba kuigwa ntubwa muntu bwena kiao na kieba na utikio we na kio gya kumwanu utiomba kwaga. Blessing kinyani ngo imbagaga. Nkaiguwa ntubo muntu ujo buwe na obatu nde mutethi atea. Lakini Petero na Njuana kinyabo iba agire. Nuti umbe ndi kuwaga kethira kinyabo buongo iba kuwaga. Ende iba eja nire kire kinene bare na kioge kuru kite kinyambecha na dhahabu. Nuku menya kinyana haru watu kungu ira kuorua, kuorua. Kwa muntu ja mwekuru ujo tukwariri aja. Kumankari ni Bwana Paul Kithure. Itu aliri iti mantu ja kuorua jaris. Itu aliriti mantu ya kuorua, ya kejaru, itu aliriti mantu ya kuorua. Jantu baba ingi mono mono kaguri. Na bangi baba ingi mono ya bara mwadhani ya batethetie. Kuli muntu tona ya kubaa jambecha. Ende kuli muntu wa iguwa ntububu kamemene, lakini alaturi ya marua lera mwadhani. Mwadhani chemani ya namukuru uu. Mwadhani chemani ya namuekuru uu. Mwadhani holi ya mutana uju. Mwadhani rika namuekuru uju. Mwadhani tethi ya kana kaka, for now, kutikio ndi na kio, na teku uchia ili ankorone, iyo umate kutikio umba kumwa, but you can pray for them. Antuwaran kwenrogo watapuweka nkithirikiri ya turomba ne aja kwa Petro. Petro na Njuana iba alingire kiyama kia kuwalio kionjegiki. Na Petro, ndedea kionjeki kiere girete bakao, bakona gintu. Gikona gintu kiribo. Petro,

0: inkumenya ura aigagua nkorone yawe petero aramutega bari na joana aramwira atiri turaithirie nti kumenya ne ati abakari ndenda kuona video kana mbicha kabari na ukia uju kaba akari atakenda menya muntu agakwira ntega yani muntu wakwigitira uni ntega buruburu ntega unteke kuma ndi mwanke guru ndaithiria umbone buru tutege nawe kionje gike nandi arabachukiria metho erigite ati akae wa gantu nibo na petro aramwira atiri fedha na dhaabu ntena chio endekira ndi na kionga kwa tireo ndi muthikirio kwa mtu agwetia mbecha kuma kirigwe tireo ndi muturio kwa gwenda mbecha kirigwe tireo ndi wona mtu ajithitio gaturo kiuga ona na tunogeria rita chiawe ona tunogeria tugatinda tubachangirite tugatinda tuejanite tugatinda tireo ndi ogwetia guchanga nwaga gokaria buthuku ikwaga tiga baraba ina chobate vya bangi tiga baraba kumba kusupport bangi baka haba support tiga oro kumba kueja na eja ne na uwe wao tena kio kari ya bodhoku petero alia ya bodhoku na alia kanyaka kwa alia bodhoku kionjeki na kio gitura kuromba mpepero ebaibie niuju waga atinde romba alionde na alina nkoro ya kuigwa na batere kutethia aramwira atiri mbecha kana fedha na dhaabu tutena chio ende kirande na kionga kwa atiri lietu enelea Jesu Kristo wa Nazarethi ukira uchitire na mwadhani arachemania na mutana uju na kia makira lingwa maritano ya ntukwe na adwa kirigwe ne atiri muntu na agaga blessing na agaga kinyagwe nu agaga ukaria udhuku ukadhuri rongi ni untubwa dhina ya kuromba ni untubwa ambajua ni untubwa kithomo ni untubwa makedha romba ni untubwa mtu uu kwekio kiendene ya kukingi tika mbeche yu waga na fedha utena bio tika biu bio ndema utena bio uu etikitia mwadhani wakuri mune nkaneidia kiribo abashugulikire amen amen
1: na karotri Jumamosi ya tariki 14 mweri jojo mugwanja Meru FM tugwatanirite na Ngumo Festival tukureterete kiatho giukura nkuriko are na nyuki enterisha Cedar Mall kwa mbire dha mugwanja mwankagwikia ithuranire gwikenero kinirwo ni itharia birigweta ja John Bogu.

0: akan kue buaya kan, tu pembres, na sendiri kau dekat tu perform, presnya nak kaya, no nak jadi direktor na, umurungu, nonturia na, wen nak kaya, okiran tu bonde, gaya ramu na, we, na mu na, miru perform, mende, umurungu kau dari mana tu kue buaya sana.
1: Kita wakar diromter, cuma kender ru, kuni gurai tu mono, untuk pembres perform, ini presnya umurungu na muteri, na monekan de, na ukun de ta, a tongai de bangi bonde, tu kue buaya kan untuk pembantu jujonde.
2: Kita wari kanini, bono kina internet enzisu, joka etienka dosia mwanya, nantubora mbonete murungu ndene mwano oju, nantubwa kumomba nira nomo sinda nira, nguera murungu iwa gana ajo kienka dosia mwanya, nantubige tuyo kibwa kiao geke nene mwano, nguera murungu ajo kio kumye getene kiawe kio nene, na mwadhani ya tenambira kumodharima na kumokeria, mwadhani nabu dharime, nabu mba nire, nabu sinda nire, nabu didhiria mantuja megana jama nene, na njarewe zirore gururenu, na mantuja manene jabideke gururenu.
3: Yes, thaijirina ndaika inyanya isho shiarikia ni gukinya na mitambo ni aja tuwe na mugeni akurikia ni gukinya okari waja atuwe terete kenda tumunenkira kanya tumbekudha tukiara na iria nawe eta kwa Hope na kamu kwa togeni kenda tuwe tanambere nawe Hope, habari ruki hili?
4: Mbe.
3: Njeja kuwa maikie kuwa u? Aya, weta kwa atea kumaku mbere ma.
4: Beto marito ni Hope Kathomi, bumete adhero roji.
3: Weta kwa Hope Kathomi, kuma adhero roji ne. We muritua? Form we?
4: 3.
3: Form 3. Aya, na ndi tulali na kwa jekoro kairi na utidhiritu iskuru tu. Na mami okuwa kariyate ya nuntu atiumbete kwedhuru wagi kukulira school fees urambiri regoro na kiribarambu kabatadhikiri te kuba mwetele form 1 utimbe shengichi ya liwa skuru
4: utesti si ya liwa skuru
3: mwetele form 1 di
4: 2024
3: kwa liri ya ke 1500 na niyo mami okuwa raga ambesha kumira ukana ata kwa karire
4: basu siya yedede natuko tembi koneka nangu hii aritao tuweka siku zira
3: mami okune ya tea karire
4: maa kwe morimo ya moyerede ya kuodheri
3: akagua akagua na andini u
4: natuko tei nangu wamba kurita
3: Nande kumira au mbere alitangu kiriku?
4: Ne sabuni, kuendi sabuni.
3: Nande kinye sabuni? Nande kuambiri kukua geta shibitari?
4: Nadere shibitari. Ateka kuringu ambisa siya kiongo. Siangkoro ateko teina dhene kuwaneka. Akiwa inaifigwa inadhena, teka inae kwa lingwa mbisa.
3: Notithina.
4: Notithina.
3: Kumirau nande, badu wendelea weta skuru, no kudhoma, mami okuna ajitwe. Maisha jakari ya tena nande gitariu, mami okuna nande atiko nambesha skuru na yonde kwa itia korewa. Wakarele ate gitariu, nande nande utikorea school fees, mwalimu na ate teka hili okara skuru.
4: Ewe, maa tuweta nilinu ya mweleza. Mwarimu ya tigiri ndia skuru.
3: Miake ui idhatu? Mwankatha haire u? Mwarimu uberero dhine mami oku? Hivu maisha jethiri tajakari ya te ugo ui skuru fi eti kuone kana mami oku na aje tuare inja uitiri tuwe uenderete ya maisha jakari ya te?
4: Iko iya umpo miramno.
3: Na gitari wote dhiri towe skuru? Uweba ngana?
4: Tuweba dhatu.
3: Uweba ngei baba nini? Na wenda kwethira we skuru? Aya, mami oku kwengoge omba kuita dha iji? Tuweko li tangu kichi yonde? Uweba skuru? Wejo karuga?
4: Nde ankarua, nkana nkaba ure anguo.
3: Mami okuwa mbele te kurewa enda agwete nyako chwa ngugi. Mm. Kawa nete maisha joma mono? Mm. So mami ukuthi na iriro ni iriku?
4: Thina tresbitaro tuka thina kura pio.
3: Mm. Mm. Ute menyeka.
4: Ute kumenyeka.
3: Mm. Mm. Nani maisha jakaria te anja mami ukware au tu omba kudivia. Buena bia korea buena bia korea bukarana.
4: Tori tokara mutaen.
3: Bukara mutaen. Na bukomborete.
4: Ni azero.
3: Bukomborete azero. Nande umau protein ogita skuru. Kuna to ba po support. Kana kui no mami ukua kedia no kuchwa otedio kana alia no na antubariku. Ika irando re skuru dirari bechingana nura.
4: Sira re ngiri that five na mana muanja.
3: Na antu ibaro sapotere mono ekoro ri turare ateu. Na ugo kadoma na wite nambire na madomo. Na ndi challenge ye kuire anene mono idhairu erimbio.
4: Oini nei kwa kurara mno. Na skuru.
3: To skuru egitari uenga kwa ugachoka kaire ukengo ugachoka kaire kana nande imo imo mucheri weta akaria mwalimu.
4: Ramo iyo in betani ngo. Ate ankwaria mwalimu arema. Ate kandi ngo kasonge tankasoka ruyo ngengo.
3: Awe rama miyoku na ndege kana umwera tuko choke kairi. Na kuwera witi oke dia kwari ya mwalimu. Noromba? Uma? Nande maromba jaku jarama nene mono wira murungu wa kuthithiri ate kana kutethi ate.
4: Oye mbera tu murungu amborari ma nontu maare abui otebio nrasin.
3: Tu mami ukua buipu wakaribuwega mono. Korea, naita angugibuwega.
4: Nako dhomi ndadhoma we.
3: Nande kumako wajua maisha jachinche. Nande wejo wakamuole na nguo umasukuru. Na ukaruga. Bia kuruga bia bireo?
4: Ile bireo neka. Renge tokari ya wawu.
3: Yes, muzikiria tu na karugono kaka ka Hope na takwa Hope ambe ni tarudi ngi mbi kadoni kadomi turali na waja mudinya jwe goro kiri mubango jwa weruba weekendi na atidiri tuwe skuru kwa gitara biu mbi biere kamwali kaka na twageria ga support mono mono ku clear balance fire etari wa you can imagine ku metre form 1 alire ngiri mwena magana jatano na so far kwa tuika na ndi mbechi ingino ile irwe kendeta na mbere kuthirwa ri skuru na muntu mbuga no wachi uri na ndi nginawe ka litangu gire kugatyo shugurikira mwana uju okugwa ari mami yangina mami kweta kwate
4: Damaris Muroki
3: Damaris Muroki so Damaris Muroki rirya mami kwa kwata kwa ithe na iu na ate ambairia kuigua we nyomba ka karuma kugwa kana ka mama kana ate akara
4: tu ambira tu tutama yani kote kwa lweka kumo te kaina to mba koroma aroma kawa no tengo ye mba kuhiritira wengo
3: Buru kapisa rewu utiki omba kuthithia. Nyaki baro gati omba kuweta. Nanda karanjo wawu. Tumankari rewu waka umaskuru wejo wa shugurikire. Na hende ndo tunankire na ambewe mami uku. Kenda toko support. Wethurori skuru. Na itura ugire itu kuenda wethurori. Na aega nya wa ukara. Boe urambiri watene nyaki tanda. Bo mama buinde.
4: Tu mama tunde antuamu.
3: Haria sauti kenda antu bakuigua pubadha tu. Wokwe. Na tuana tu tuire.
4: Na
3: mami oku. Au protini. Adhiru rujine. Ntuka kusupporti teu. Na wete nambere na madhomo. Na kinya mami oku nga ya mutethi na akamuwaria. Nuku menya nambewe mami oku. Tuthomireo.
4: 07.
3: 07 59 70 00 08. Dietwa
4: Damaris Moroki.
3: Now, Mudikiria to na Karugonogaka Kamuariga, Kaukuba Kareja, Geta Guam, Hope Kadomi, Kumanara, Duru Ruji, Naturaria, Kuajego, and the Kuwatarugonoroa, and a situation near Kanagaka Kari, Nanomakato, Noki, Kanaga Kari, na Ipokuba Mantuja, Mangaja Karika, na Mwanojo, Adiria Kurukiri, Tainjumo. No kuiguanande muchiari nuwa menyaira mwana kenda mwana yo mumenyero kurune na ndi mwana nuwa kumenyera muchiari wawe within wane nebubu at the age of miaka 17 nuwa kumiakira kikari wanja iu nuwa kamenyora kukakara anja iu na mwana uju bali negita liri umo sana sana sana unata umba kubatethia namba yao niyo iji ili umira Damaris Moroki tuetizena ambere kuibwa karugono kawe nde ndao chita nilie na gantu karawe nako na jaura toa unjia na adwa na maritano jeto ja kuga kinya waga romba nyano ntupa mwana uju romba nuntu nyabwa ngina ntupu buka tethi anja ere mono namba ni iji kando umekaora 07 59 70 00 08. Kairi 07 59 70 00 08. Dietwa ekaumira Damaris Moroki.
5: Riri ni romba rya utethio na murudi wa Moria Mr. Blessing.
3: Riu hope egita riu nando akinyeti ona riu kogacho engu gine ata wathuganiti riu kuona nande Uguna ndi kukau maru kanjawe la mami ukuko kwenda kuita uchuangugire oka alitari.
4: Mm.
3: Na tema anto jareja ukara?
4: Yareja kuma mno.
3: Kuma ate?
4: Kuma ate kante skuru.
3: Mm-hmm.
4: Wekore ibi kura. Ina nyumba ito kwe ingiro ademwe. Endang rona inanka etangwene. Ina teka inkuba tumirambia ma tu still na watu esu mbukanteo. Ateo no mwetheri nuate.
3: Na nino teka oku ona kuena dhina anja utibia korea nyombage kuingwa. Na utiko ndotika mamioku. Na ndo era mamioku nukwenda kuchuangoke wa uga ate. Nuntu na kuona liu ikodho kire buru na maisha ijo omire. Na uga ate we.
4: Na tuwa still ambera keta nguwe na mante murungu wakaru uranjira ya kabu.
3: Nano kuitikia mantu ya kabu ka? Mantu ya kabu na murungu wakaru utethia na mamio kuwa kora. Thoma nambe uka hiri nkwa nantu baba ingi mwono baki mbira toba nengkere nambe kuba tayari kuko support kenda uchoka skuru na kenda withdraw ina antua ega ukara na kinyama amyoku either wakiora
4: namba 07 59 59 00 00 08.
3: Joke na mbeje mudhikiria 0759 ikana kaka tukutetheria 0759 70 00 08. Damaris Moroki 0759 70 00 08. No kedro tetheretie mwano anene mono mono no kuigwe thine rea thiritwa gikurukaira na no kumenyera ngina urea wajitwe wambira thine ta menyeka nire kutu. Leo nande yake ya kugwa bwenu ene ate uthithagia ka no ukamumba wenka.
4: Kaurina tu rafiki yao.
3: Jirani.
4: Tuamu kama ta tuamu kwa minyumba.
3: Nereka kugwa rua? Na karakara mono nande? Maybe ya kwa gi condition yu. Bere ya ukira.
4: Remwe na karakara renge tuka kuwa akaroma inawe angore renge au kuma nyumba.
3: Oh no akagwa wengwa akachoka akuruka nyumba. atwana tutu tunge tunini katu tizero ture au tukurite ate tunande areo na tunu wagoja Ritu wonka kana twa karate
4: tonka
3: Doma na mbeu kairi mamu?
4: 07-59-70-00-08
3: Mudhikiria na ekoro iturari ritimantu jeja na todhura niria mwariu fie chukuru ngiri mirongwena na 850 na arua ndendo tetheria mwariu noe dhiruari na aega kwa ukara nukugwara pa ukara noge akurea nyomba irea na tuchoke tubali ile no mieli uwe tigaru kite ya nyomba ntuku yu bakara au nyanyomba ya oge kuingwa na ndate gerando na kinyato kare ya fia kea chukuru no ntubarare ena fia ngiri that 7800 na egoro ituro dite ngiri 40 na 850 kwa ukinyanka muachio na tukare ya chukuru na mwano waka na baka ingiro nyomba na kaga kwa ukara na nuku menya kinyanja kutibio na mwano atiumba kutakulinga kibaruga kwa u na nginao atena uwezo bubu wa kulitangugi atirist toka bachu ira gantu kanini akiumaruka studio ja anete anena gantu komba kuthithia shopping ja area nyomba iriwe bado tuteka alie fi nde nje iba ingirwe ibanga ikire nyomba ne ingirwe na edhiru atena antua ega kwa ukara kwa unarua intumite karugono kawe kire antu banga nona tuena kamuchango gaka itu ega go facilitate mwana uju kuwithirwari skuru na ga shopping kawe na ni untu igoro antu barachi umirie mono kenda bali era andu rere skuru rerea kuma tonyere form 1 bali rere akingirie mwana 500 tuition fee every month chiti tegyo jura na mwanka chia kinyangiri mirongo 3 na mugwanja na 800 na narwe tureyaja anu untu bago support kana kaka baira arandi we ngina na twana tutu unge tutwire proti na nyomba gae kuingwa imwari umunene uju miaka 17 untu bobo akuringithia na wenda kubate etheria muthikirio kwa tatu eja na untu atu na bibi inge mono batika antu ka uomba gutethia ko mwana uju can make a very big difference inene mono maisha ne jao
5: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio tuweja ne wirigiro.
3: Kando mena amba eje kaire tuwetitena ambire kuigwa karugono kaka ka hope, eta kwa hope. Na andira mwiriri wa igoro ndamwiro uu kuitwa hope badu kwe na wirigiro na hope na yote wa wirigiro na kimeru. Na andiki nyama ishe nejawe badu kukalio urakuri there is still hope. So namba niyo eje kirikuwa kuenda kutuma kamuchango karakomba utethe ria. Ah nene mono ntumba kugagate bya nini mwana uyu tutumbo mukirira uyu aerokira ngina ete akaringe ibaruga kanete maisha yawe jangaratane she's going through a lot number niyo yiji 07-59-70-00-08 nkame chokeria kaire number Ere kutetheria kamwariga ka neo namba ya ngina nokuga tena nyaki bande miaka 17 ali form 3 0759 70 00 08 ukona yumira ndamaris muroki kame gwete kairi ni 07-59-70-00-08 Ukona tuye umirou Damaris Muroki Tukataka message inga nonaja Nuntuali na dhimu iji yenginaja Kenda tuchoki ankado kiri Bamwebara yaba kusupport kana kaka At least kethira kena Antua eka kwa kumama Na at least kinyabo wanagia kurea Na mwadhani murungu na weaba tetherie Na ndi Kuruwe mbuka ukuulia nande babo kuwe inaari ibu ala na ilia na we kana ibu onanaga na iji ali ya ku ya kithomo kana babo kuwe ibu onana
4: nato kwa onana tatrimana njirene watu yaka inaate mbareli ya nkuluka ya ate mbisi
3: buka kukubuka kuruka no ateo kuwaririya Oragedia kwa aliyenono we. Nuje nare akarawe. injari kana nyoga komborete
4: ethero yene wau athiru aria kwa moyo kurungio
3: na lili bumire nja mami okwa kwajua nata kwa karire nokomenya
4: teto aria na wake kwa teka mawa sunyenya mno ende baba tuingire kintu za za mwanja sio utuku
3: utuku
4: utuku au tugurira nyumba
3: ubwa mama mimbi ya buingira nonto mami ya kwajua
4: nonto mawa su hawa atomba kuria na mtu kuria kewe ya we ya uzeri
3: Nandi pura buruma mami uku tuku buda mwanja chio tuku.
4: Tuara alire kwa chief musi.
3: Aya. Aya. Kuhu buara alire kwa chief. Eta kwa ata chief.
4: Chief eto Sandrak.
3: Sandrak. Uwe ali form uere u?
4: Form 2.
3: Oh, form 2. Last year. Hiro bo ingirwe. Nae na tuana tuto ungitu hirito nini. Ureta skuru leo naandika na nukali leo tiku ita skuru
4: Ndari ya leo 2x nteo ita skuru Uraba chief batu kwa mporele nyumba Ino tono kukutianga
3: Nuka makama mitu ka utetheria na wete nambere na madhomo jaku Na na murungu wa utethi teo Wambere olenda kwa uo na ndewa Wadikiria skuru
4: Doctor.
3: Mwenda kwa doctor. Na murungu waka utethia. Mwanka ukinyaniria kiroto kia kutisa asao. Tuwe na mbeu kaire.
4: 07. 59.
3: 70. 00. 08. Mwadikiria nukua karugonoka kamwari kaka. Eta kwa ope. Kadhomi. Kamwana ka miaka 17 mulitua form 3 igwa aliere okorokera at that age kana miaka eneu muchi ali wonde ro dikirite na mudikiri o dikirite ngwete ki onto bu putumba ko tumatura ko support mwana uju nun tunue ridore anja iu nue ethe nue ngina na nuo te giba bangi nokugwa ngina ali nere ali yakugirika kugwa gutige ntumba ko thithi ali wewe ngwa te kibaru gomba kulinga no tiwo mbotethia mwana wawe kapisa Ethenu yonu kuigwa bakuruka na anu enjirene. We serious uwa uga? Demuthia pwona ni ite uragiria kumukethia? Ukirira? Nana ukumenya? Atenda kumenya odhoma, atena abukara?
4: Kaina imbinde ya?
3: Ute umami batu toka menye imbiureja na olea uga akara na madhomo jaku teu? Namba mudhikiria kutethia kamwarika kakaane teona aru utauma studio aja tainya ige kinya iron kumagaruka na ile anete na twitigira tukorea fia we ya chukuru at least ya ubakoma maboba thatu wengina na twana tututungi na kinya nyomba ye uba ukara uba komborete tubari ile no meri nganona na nigukurukira gantu kara mtu akethiro enako at least mwana uju tutitikiria njota ya we ya kidhomo na maisha yawe jaulira aja Nuntu mudhikiri nyali ratuga na kurombera na betu na ambi batu tuka feel responsibility yetu ya chiari that is where we go wrong na tuka ambile kuga na betu iba kukurua na betu iba kura Nuntu mwana joo are ankite ake ya kurego tetheka ntuko jena arua Mwano ate na unge tiga tu gotachukuru na utigana na madhomo na kuambiria maisha jangi ya kukurua na meakeu na kutonya dhinene nkuruki Otemu chiali wenda mwano wakurukira ntujau kana ageria akiraki ya tega mantu ya kombo kwa uju. Mtu onde kageragia gututira mwana wawe na nuntu batu tureo na tutuka musupport na tuka atigira baine gitariri yaga. Namba neo eje nkudhoma 07 59 70 00 08 Damaris Muroki Kairi 0759 70 00 08
5: Riri ni romba rea utethio na mururi wa mwaria, Mr. Blessing.
3: Ibo ya kamu wetu wa Musa, na ntubwa utethia kana ka, Musa ntomotua. Ibo ya kamu Dennis Kiramunya. Thank you Esther Kimathi, kubunya bora musapote teo igoro. Rusi Kendi, ibo buwega Sabera Mwonjiru, Kevin Jagi, Evelyn Mitugo, Rusi Nkatha, Robert Mugoti, Asanteni, nteko kweta kira mtu wakulita inyawa atwe kanega na mudhikiria kaifefte. Imagine kate dia kana kaka nene mono Franklin Murioki, ibuwega sana uju ungea retua Dennis Mutugi. Thank you Judith Ntomwamba, Musa Ntomuruba, Gerard Ntwana Ngwe, Baba Bonde, manga yete nambere kubadharima na tukago support. Na yete nambere na madhomo, ndauga na adwa, tuli support ya kimu anojo noobo ne akurara ahega. Na timu ekwa, na baratu waraniri itina boru gonoroa wen, tumitakiri antubakwa na timu ere Blessing Rescue Team by the ingi. Mwana ojo fiewe niri neudhura netuwe tukirie skuru na ndagwa kairendo na buwebo buwega mono kinyawe from Korea skufi mwana uwa atena bia Korea anja nginanu weo uu alinere ali atiumba kumutethia arafu nande mwana nweo uu nuwa kumenya kila kikarewa uma skuru nande wejo karuga buma thengana skuru
4: 545
3: Nande weja wekwethiri utike mami ukwa thithiti. Leo ne atethero akalimu ile jote na inya kana no mba gweta ita.
4: Demu ne taita teka etaita kawa. No teka soka nyumba rengi. Teka mweri yo kuzire inya pio.
3: Na ndi wakwati reo lea unja, maybe ukoona mami ukuwa kariyo wika guwate.
4: Mbaba subabu emu.
3: Mkaromba murungu wa mutethi. Nyeti toka borombera, mwanka mami ukuwa bu. Dede abu ibo tarea dhina. Mambiro dhoma inyaka andami. Na kurebo tarea dhina. Dahi nyebi kuribu waga. Eta kwa hope mudhikiri yoko nwe wejete otoro mba utethi aja no ntunwe liidhore anja nwe kututira ngina no wo kudhoma na no wewe na toa na tutu tungitu ao tunini na i brothers tu tuweje tuiri nwe tukutethi aja na kuma ato nyere form 1 gotefi ya aliwa 1500 chukuru na irandure ya ojura na muankara ya kinyangiri mirongo mugwanja mirongo dhatu na mugwanja na maganana na 37,800 egoro iturothi itengiri 40 na 800 yufitu karea na andetu renda kulira mwano nyombare ya kumama baira arabo batha tungina na teta andene inzi urambira putine tanda
4: matris
3: 2 aubu komborete na andepu mama aubu batha tu namba niyo iji 0759 70 0008 ngacho kiri ya kairi jokithi mwekumu zikiri yoko wanagantukara umba utuma aja kiri mwano uju nuwetu kutetheria 0759 70 0008 Eriumira Damaris Moroki Damaris Moroki Nwe ngina neora iniera toko tumira aja ibuwega mtogweto wa Jafet Ntwaiti. Thank you Karen Makena. Asanti sana Kome Murioki. Ibuwega mono Agnes Kobai. Ntubaba ingi mono baliwa mwanono aralire ya ega natubari ire nyomba teke nguwa gita kaskuru Karioki Isaac. This young daughter is going through a lot. Mungu atawakumbuka. Asanti. Kire message cha Mpesa. Bonifiz Karaibu. Stephanie George. Samuel Ntweimea. Ruse Duranera. Na Joel. Asanti. Rebecca Maula. Lorenka Kenywa. Rose Kivuku ibwega sana muthikiria Ayub Ngolwa ibwega nuntu babara bonde bo kire kyo ndio gatuma 20 that 50 mwana oju muthikiria uko no kwigwari ne ri ari ngina situation ri ari no mumenyaira Lilian Kithinji Mugira etagwa Martin Mugira John Mwenda tuichangira mwana oju guita aega kumama matris nioba kumamira nthi we ngina na toiji tutu twiri ngina kaji tu mtu atega chiurie kamwana ujuri kangina ari na enu ntu atigu atigu itathu kumate thia na bawe na ji twi urambira kaine na njara no mba kure we
4: ndemwe na nara mwe kure atega ye inka amro me dashe ntu ya kure
3: ume kaira kanywa haya Tewa ati kumba kwa watu gani tunanjara? Kai kuina ina? Narewa umaskuru kanali demre moate skuru skuru bweta mwankale?
4: Mwanka sandi.
3: Bweta mwanka sandi. Nande we skuru no concentrate aga no dogana ye tu njana ndi ora ko kalima mure akali.
4: Ndere mwenza na sim na tewe otena na bito arita no tewe do kumagiri.
3: Okay, tu gana yora kalinja. Lakini ugama kama makabwe tu. Alito ba ngina au ipedera baiji ora kura kura kura kura kwa nuko kali ora mami kwa kali. Namba neje muthikirio kwa 0759 tuite vya hope weta kwa hope kadhoni 0759 70 0008. This is a very young so kariga kanini mono kukurukira mantu jau batuka ba support batu ture aja tutekira mwana o turobwa we burate ture amiru indi tukirio uniki tutumbo mukiriro o mwana o na unyamara mono baraba ingi bamenyairo ne ana bao na ndi mwana kumenyera ngina na ati umumenyere na bio miaka 17 akathuganinya kumanje ta guchwangu ginde ataka ngina kamutiga kiu tutungi twana tunini tuna miaka ngana tu tunini
4: ena miaka 2 na nusu
3: miaka 2 na nusu itwins tu twiri ko muthikirio kwa no kwerewa uritoborgo no ruru mwana uju au maskuru no wija akaruga na riria gutibia kurea baga kara nandi nyato ana rimwe turarau Han atakwa Hanis Kinoti Mwabobia Ibwega Francis Kakaria imessage ya Mpesa inkudhoma Veronica Mudhoni asanti tuithaijire afote kana kaka kaumagarukite kanite kwa Omiru na are athiru na muthikirio kwa mbeche chechukuru igoro antu barari ngithirwe mono irugoro rwawe na bamurira beach ya chukuru na irandu riu rionthe ri cleared lakini twategera tuna nyomba ni oge kuingwa na ndi mwano nyaturite biche chukuru ri na aba ukara mutaye ne be ingairwa mwano akatho mate bia kure ithina nyina nwe uure akari twibathithiria ga shopping na tuchoke turi nyomba na kinyagi tanda tubagurire at least batike koma mande bonde au mutaye ne bakara adhiru ruji ne ibwega mtu gwetwa Rebecca Joses thank you Isaac Mitambo namba neje kirigwo kwendo support kali gaka Geta kwa hope kadhoni miaka 17 ali form 3 jukia na ambeji 0759 70 0008 0759 70 0008 Damaris Muroki newe kumero u message chingire aja asante sana ndauga nyangu watu kane komi ugutuma nenkira mwana ojo wirigirwa ke ana te ana na ibu ate choka ari na nda ate choka madugania ja kudugania atiganirie ngine to chwangu gino ntu maisha ijo mire no kumenyera ngina
5: Namburuki anjara ya kuya wendo na witikio atuweza newirigiro
3: Untu kuitwa Sophia ibwega mono Sophia Mundia ibwega sana Winfriend thank you Irene ibwega mono Kathambi Evangeline ndauga kira mtu agatuma ikyo igatuma mwana uju arirwe nyomba fi turarire goro arejite aja aero mbaga utethio bwangiri 37900 igoro iturakirire biche chukuru itare wakuma tonyere form 1 tiarunda nero na ndi nyomba na yona ara tuona uteja tulea bichi na mwana arega kumetumira na ndi nea indi tuire ya nyomba tamu yondeji na mwaka juu juu ndi tuire ikanagia juu edrene gitariri ya gara kudure skuru Angelica mukomaoa edhera no ule kudhomu au Martin Kaberia ule dhuru 50 ule dha nega na Anthony Miriti uju nguiti kiripota wetu kanakaba guana na I don't know Karuberina, our friend, enjoy Kathambi. Asanteni sana. Namba ni oye iji 0759 70 0008. Nandi wetabu wakuruka na babo kuna nuko meadhine hirapo kulea na maisha jere urajo mire na babo kuate kuenda unyao kwa kukotethia otikia kuendo kwa na abu ingire njana hale ya dhamu kwanja chio tuku liu babu buenga kwa ata abu igiru inyake yao inyato
4: ana no watu wengano no watu kurela nyumba
3: kwa uti antu bangi bejite kwa buenga no wewe wenga
4: iwe nam heze
3: barauga wate karamu to kugireka kiguja reu kuma reu bo kumanja atenda kumina abo etreka na ijara bukara atiji
4: nakin na bonana unje to kol to kolukane tmean no adero na aria
3: oh no aji no aji no adero na bwa kurukana njirene na te ukethie mudikiria nte kumenya bo bo ntubo ndarabwigira ku megoro na ndaibwa ni bo andi twira muno nte kumenya muciari omba kujurwa ni uthuku mwanka kiri mwana owenda mwewe ongwa uju lakini nte nte tira nde lakini I felt so bad ja muciari ugwe buruburu nte ku nte kumenya ntubo kubumba ukareka mtu akadhithia ithithia jariu mwana jojo kutuika no kumenyera ngina chukuru nere mere I don't know nande nyaja muchiari nande kubenefit imbi mwana waka uturo bwa dhukanga kagurwa kageto ore ageta maisha kagaruka I think antuau ne antu kwino rito mono but all in all ndu bwa kuruka na wo wiga gwate urageria kwari nwe kana umukeza ya ukirira rimwe kana jaire kana ujangana bukuruka ne tajangana
4: ya mwenge mno
3: muntu no adhiru ari tutethi naba tutu kwa kusupport na tukapoteje teu mami ibwega uju ugwe tu Ashfond ntua Liboi ibwega Kelvin Jeffu asante Joel Njoe asante Moria Karambu asante Serena Muteria ntu bachita nireti monogo support kana kaka ndagwa kuka support mudhikiria namba ni oye tukueja na aja at this age ui mwana mwenyeo kurukira ntu bubu no inauma sana mono inkome ibo chudia biure bibi inge mono tote chudia biu na alu waka tote edhia ni kana kaka mwari kana kaka kari kateka ule odheri buru ikoka kumenye ranja ikoka uga kudhoma nginanu eo kugirika kagwa noo kumuaja amukiria ngina ati umba kuruga ngina ati umba kuranguo au ranguo chia we chia ngina njane oe ube mama mvi ina miake umu anu oe neona ukurukira jaa marito munu ugo kwendo mutethia nda ugo kamena kiku kumua igoro antu ibaraigiru rukonorua weba mutethia na ba mchangira kana kaka kare irwa fi ne antuba wendi bubwega itire imu eshimiwa itire imu mtumwe apana ire itu imu ingi na dhate 40-50 kalenda kangiri dhate 7-800 tuonga niria cheta mwe ingi bakina akina dhirikiria na alu andona kubatere na reirwe nyomba nuntu urambira buwe nerandu tiu na niku ingwa Na inyabia kurea utibio?
4: Yeah.
3: Mm. Nande umasukuru ule mwewe jawe dhero otikio kia kuruga? Ukarau?
4: Mm.
3: Mm. Kama amekuna umaruka kuromba?
4: Kwera umaruka re ara atada kainya.
3: Mm.
4: Mm. Aka tatua karomba jirani.
3: Mm.
4: Aka ya tokarua.
3: Mm. Dhero otikio puka karomu?
4: Mm.
3: Ai. No I hope kana kana tukwaria kwa ja muthikiria na turi umaruka na kotha inya nki umaruka studio wenda kumutethia wenda kiroto kya mwana ugitika urire nthi utimu chiari mwana arowe kana towe ukira mwana jo akurukira riu inju mwana atiku serve mantu jau kuthukania kwa we na ngina na mantu jau jondo tunoja kuma na gusafa kwa mwana ujo na uritobone ne ujo batu tukamu support nukuigwe goro ndirago eterero kono rwawe ituthura ni tito becha tumba korea fee wirari chukuru na arwe turendo bari ira nyomba na ga shopping kabia korea kendari skuru maisha jawe jateka agie urito na ukatho mama mite utoko na koko diria uchoke igeri upore ambiria next week but one next week
4: next week but one
3: mm. Na kagita kaka kaimonoga kuthoma na ukagia stress utoro na anto iba ukuenda utoko na rapa kukusupport na ipora aragia abu adhimu bara kuringa na bako era ata bamwe
4: bamwe bambera tunkoring ban support ka doma
3: no kagia stress tu mantu jengea nyako kaliu antu gora kinyere ke batwe tuka ku support mwanga tu tikire ku doma mwanko en daktari kendo te di kinyaba ubangi tu na mbeji niyo na mbe ire tu kutethia niyo kathoni etako hope kathoni Indi mpese riuma ndamariz muroki. Nkwa ndawele wateka achuwe ina eka umira kathoni. Hoi mwana atene nyaki bande na miaka 17. Bangebe chukuru wate kudhoma. Nginanwe uu ajitwe. Ate uranguo nuwe nyoro magirio nginana kanywa. Limwe. Ali ure kari. Nandiguo uranguo chionde.
4: Mm.
3: Mm. Mm. Ute nukamu nore mwe.
4: Mm-hmm.
3: Mm. Sori mo igwa gwita gucwangugio gatego kono gatiga mami okwage moyo kumutethia.
4: Mm.
3: Mm. Tudomere nambe u nie mami oku.
4: 07 59.
3: Kwata nambe muthikiria ne onkwenda umijukia tu ithaijire a 49 mwenda maguru anyiri ga kuibango turetera ntetu na njira indaja kana gaka iko tugutethia uretha ni 10 urethere ithate. It is very unfortunate to kill a mwana joju. Either to te dwene shimiwa, bale giotethia, batu supporti, bale giotu support, batu ya Meru FM, onde ya na blessing, na ikundikira kia kwa kia blessing rescue team, bara by diaspora, bae na rugonoru, nyapu imbetere teba respondi za inge, kwe ara tu aranairia, tukulire no mwano, matris gitanda, akuma maega, tukuatanire, tubale ire nyomba, fee goro erali irone adhikiria kwa uwe goro fee rende kangiri that 7 iyo imeripua chio ndio utu kwa liria bichi yu nere iyo u lakini ndateke rando na ndaira mwano odhu utangali ni wane boku wenuma uwa ule na ndaya ziru li haa na njana hatu korea ni mbeche chio ndze chukuru teu haya nyombage kuingwa wotibia korea kuinya mbeche hii kauro odheri wabate nyabu ratu mba kwa mbiri abu ne harabu okara au mwano uwa kukara nyomba nere hii kwenobia korea njeu harafu kumera au tokale ya chukuru lakini with thank god biche chukuru nenganina hadu nkomenyakiwa kaku maro kadha inyari hanto bakari ngidhu ikarugono kaka wega na 50 20 30 tu mochangire one tu becha tuwa shopping nyomba tuli emeri nye tikarukete edha tuena mwaka tuli ikirie at least kana kake edhileke na egitarire ega mami dendo dho menambe ugu ndaike neje muthikire witayari na dhimo yaku kwa tira unandea kuthomere na mpeu kaore mwe kwe mwe ugere gantukaro kona kiriwe.
5: Namburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja newirigiro.
3: Tuthomere na mpeu ya kuopu.
4: 07 59 70 00 08.
3: Kairi?
4: 07 59 70 00 08.
3: Dietwa?
4: Damaris Muroki.
3: Wona yumiro menekire oki. Uga menakira wa ejana. Imagine mwana ojwe kurukaira kagita gako mo. But we are here.

0: Gatorombe itha inyanda ikaitha tumwene nyamwathani murungu ito uchokia nkatho ni untuba wega bwaku na kiao giaku ibaga no tuba kiumia kigia ntukwe na arua ututhura ni tiaja kiumia kigia tariki 12 cha mweri wa mugwanja ibaga no tuba kiao giaku na unene bwaku mwathani ibaga no tuba igongwa na ria kiumia gikia na arua ibaga nyano tuba mugeni ura tukari nawe op kana gaka kaumite othe wi ku mathiru rujine ibaga mwathani no tuba ukareta bwega safari njega kuma na umiru mwankaja Nairobi gwichwa utethio mwathani ibaga no tuba no jwa tirana na aibu no mutethetie chukuru ni kuriwa nyomba ni kuriwa bia kurebi kuoneka na kwa kumama gukwega we mwathani umunene ponde baraba tamburu kianjara chia ukirithithia riri valikane baba ubaingirie nkuruki baraba kuromba ite baraba dhuri bate dhuri athikiria bamiru fm gutike oba kwenda no nini ngwa gutike ngushwa ende idarimo bia ku mwathani bio mpengene na bio bituingera batu twinde kenya na kenya tukuruka ira maento ja maingi mono na mobatu ja maingi chemani ya mwana uju wenu ije nkoro yawe ubatubwawe na jaraje mathuganio ne jawe umutethie aichoka skuru burugure mathuganio jawe mwe ume inyama gitaje watethirite skuru umumbithie baba kuora kwa ngina twi mwita na rito yawe mwathani ukamuonekanire ukamutethie mwathani ukamumbanire ni kendo muoria ari wa unja atuthikirite na mwathani ukamumbithie ite makaninyethira murimo juju agite rietwa jote onekanite juone no muorie kenda tutirana bawe tudhalime twinde na ilietenerea Yesu Kristo mwathani murungu mwitike kwetu aromba na uchokia nkatho amen hope utirauga amen mutirauga amen bwega yeye yakua mike
1: amen
0: kwa kwenda kulira ukarira mami isa sawa I know no kwere tu mono te sawa na tiromba murungu mono mutikona na ndinya na arwa gukwigwa sawa sawa ibwega Thank you muthikiria tinda na idhari mwe mwathani murungu no mwega magita jo ndere akori eto mbita kwa Mr. Blessing kana wendoka ambita murori uwa mwaria
2: Mbere mambita wa Pastor Mutuma ndio ntungune ira area ya Wangandia one gushokia nkatho no ntubwa Mr. Blessing amurori omoria andu wa murungu aro mutharima akamuthithia mantu amanene aroetania nawe andu wa no ntubwa nkoro yeje kwenda gutetheni twigetu agetethia guntu gukunene na gukwinge chokia nkatho inge mbuga ibwega no ntubwa Meru FM no ntubwa kanyagaka karea yeje ne kenda yumba gutethia antu ba Meru Tharaka na Kinya Kenya yonde ndu wa murungu aro mitharima na gatume gatamba ntere cionde na Kinya tangazaji na nene babonde murungu aro batharima arabokeria negeta kuraja Meru FM tumithikire ni twinde jontu ine kugwatithania mumiru ne kugwatithania Kenya na ina nkoro ira murungu atwirite tuthithagie tutethagieni barabari nokya ndugatharimwe

0: kulinga ibyo rona dodego ari ya ringikura ore ari ya ajambuzi na wole anda ore anda ore anda kuma metambo ne ogeza kulinga gura
1: ore kire ruko bwankoro ki netukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwa ajili ya 10:00 mwanka dainya sharo kire guko komeru fe mwenda saba jona gaishima na mwalimu mawira ntoto mwali bagye kudhomithia
2: ndendo mberi mutongori ore komeru tuthurite wona wethe interest ya mumeru ni zaa
1: bagye kumenyithia ore kuri
0: kethrua gweta gwichwa githigya senita ki mudhomi njuki igukariandu kana iyo ikaria
1: na nyumene bashoke bakuchancha mure
0: atio to etando badara kanithi tukamuthura
1: ugati wa nyuma akire murojo yo mwanya
0: menya
3: ena kanyamukarumo
1: Rokere, roko bwankoro ki.
4: Mudikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe, kyodike soko fasta nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mokire boxi than thato, ore shilingi 39 arafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mbesa pap. Geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwanka ngiri 300 wau. Imbi we terete, dial star 671 ash, uwe mushindi.
5: Udhikirite Meru FM ni kama chege ukulukira 88.3.

0: kada komi ne jire siongwa Meru FM.
1: Orit mudikeria kedrono ende tendo yombo na mugidhi nande ani o planiri tariki 18 kana jumamosi ejeje temweri o jojo jojo jojo next actually Saturday iye nyina kuja kwa na kiazo ge kinene area sida mol na nyuki kwa mbira za mugwanja mwanka kuwekia kwa mbira 1 PM mwanka che so idhura nile kukethura kuina ini baba inge kuina John Bugo Tony Young 90K Kamso kuina John Jagi kuina Karioki wakiarutara kuina washuka wa mchendo kuina DJ Dibul kuina DJ Rick na bangi baba inge tikiti na gharama ya kuo rena Nairobi kuuma na gusoka nengiritha tu badabe Nairobi tikiti na gharama ya kuo kodhi na kurudi ni 3000 kutonya ni ngiri muona magana jatano kile mtu umwe ngiri ijerena magana jatano kile antubaire na gikundige antubatano re ni ngiri thandatu na magana jatano peke yake ugati kwa nyuma kile kiadhogiki kana sherehe kuto ngumo festivals na manto ja mugithi na karod trip kagweta nara na nyuki jumamosi agent tariki 18 kwa mbida dha mugwanja mpaka che good morning
2: Meru FM Guatanero ya Amir. Ruru iruimboroeda.

0: DJ Teka baina Siribana na mukuru ntolezara Menye Debora Gwatinda
1: Ona nkunyara mwone kukwe
2: Eta ribote
1: Eni
2: Si Kenya yonze
0: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolezara
3: Barua
4: Mboya barua ni kinyete Ili chare neko mi
0: Ne ntuko sionde kwa mbele juma tatu mwanka juma Da kumi na yire shia ugoro mwanka da inya shia utuko Tue tanye Mama sengwa
5: Beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
6: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru, iruimboroeda.

0: ndina Jesu ndina byonde yeye aye ndina nitha laithano na ndika 53 tigire ndika mugwanja tukinya saa sita lakini kwa maromba na sema ni ajwa tia turombero imu masai na aru watu igwe
1: chetani ni kumpafu, chetani ni devil, chetani kumpafu kabisa matako ya baba hako chetani mekuja kukuta watu wamekaa metulia papu na ikia katikati meaza kuingilia wanaume wamekula matunda metoka pale mtu ametulia kwenye ndoa yake chetani umeingia katikati chua chetani kupafu chetani kika baba hako kata huko kabisa ele kuja kuleta furugu kwenye nchi ambayo ametulia baba chetani ni kupafu chetani ni devil chetani
0: ah mwaz ora kaero amu

0: World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriko kwanjira mweri yo tariki 10 na mu mwaka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangutano mwanki mwanki kuma kile timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup ye
1: Ronaldo
0: Wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri Musethi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingi okonia World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore umuwa mitha kwe ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats
2: Beshi!
3: Nchambengi kunga weekendi rekeratha Nchambengi na yoro kagangu kudhariri ya wero weekendi Tugategera makarika ja kiumia
4: Tuteka ukana titole mero guma anto anjele Katoji Anto pa mero na anto pa darakani titole gento weke
3: Ure kurere maturene
5: Anto iwaba ingiwe waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
3: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwele
6: Mwipa kawena kathina mwere za tuimba tukaigino Ndewa nina kawimbo ando na jotika Na ijira kumbira dhine kwa kansa
3: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbile dha kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
7: Meru FM Watanero ya Ameru
8: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu Kama familia, kama jamii na kama taifa
9: Kupata pamoja kama skiza tuni yako, dial star 811 star 620 hash.

0: nyu sintu ko shonde se kyume kiri reze overdose kwa mbere da nyanya mu ankada ko mire jiri shogoro aja komerwe pema
1: Oyes nkuwelele ntariki ne ikomi na inyanya jumamosi eje ejete. Gumo festival kana Mugithi road trip. Na area na nyuki sedamol na nyuki kwa mbedia dhamu kwa anja sio ngwa mwanka guwekea. Mpaka che. Kuhuatila tikiti ya kumu dhikila dial star 826-72#. Dial star 826-72#. Kwerede mtu umwe 1500 antubaire 2500 kikundiki antubata anu 6500. Na mtu orewe Nairobi uwe ndaku korea abiri ya mobionde. Fia ya kuya guweta na kusoka pamoja na tiketi 3000 peke yake ngiritha tu. Ntariki ni 18 Saturday ara Sedamol na nyuki usikose tafadhali.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru iruimboroeda.

0: tuwanye usi ntuko shion deshe kiume kirirezi overdose kwa mbire dhanya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Oyes nkuwelele ntariki ne ikumi na inyanya Jumamosi eje ejete Gumo Festival kana Mugithi Road Trip naare na nyuki Sedamol na nyuki kwa mbeidia dhamu kwa anja shio ngwa mwanka kuhike mpaka che kukwatila tikiti ya kumuthi kila dial star 826-72#, dial star 826-72#. Kwerele mtu umwe 1500 and tubaire 2500 kikundikia ntubatano 6500 na mtu urewe Nairobi uwe ndaku kure abiria mobionde fia ya kuya guweta na kusoka pamoja na tiketi 3000 peke yake ngiritha tu ntariki ni 18 Saturday ara Sedamol na nyuki usikose tafadhali.
2: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda.

0: todo kuari ya ringi kura. Ule ari ya ajabu.
1: Ato chambula leo.
0: Na ule anda kuma metambo na ugeta kulinga kura.
2: Rokere, roko bua nkoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa ajili ya dha kumi nejiri mwanka daina shia rokere. Guko kwa Meru FM, Mwenda Saba, John Nagaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagio kudhomi vya.
3: Nendo mberi mutongo niyo reko Meru, todu urete wana wede interesi jamu Meru inizati.
2: Bagio kumenye vya ure kore.
0: Kedhruwa, guweta guchwa getegia senita kinyumodhomi njo. Igo kariandu kana
3: iyo ikaria.
2: Na nyume na basho keba kuchancha mure.
0: Atiyoto ya tanto badara kanidi toka mudhura.
2: Ugati wa nyuma, kile murajo, yu mwanya.
0: Menya,
3: ena kanya mukarumu.
2: Rokere, roko buwa koroki.
4: Twende teturimbo tumugidi na Karodri. Jumamosi ya ntariki yekomi na inyanyachia mweri jojo mugwanja Meru FM. Tuhuwa tanire tena Ngumo Festival. Tukure tere tekia doge ukura nkuriko. Are na nyuke entere cha Sida Mall. Kwa mbire dha mugwanja muankagu ikia. Idhura niregu ikia neroki niro ni idharia biru yegwe taja John Bogwa.
5: Ingwende te noendo menyaga.

0: simu fahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Mokorola ekiresi.
2: You see him where?
1: Tekandi siribana esi ngudi.
2: We see him here.
3: Ntuko ya kuu, eteneche bogo tedekete wo mambaru.
4: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta iweta weta, nda wendi tanga iya.
3: Tuku mgeni kile mbango jua tweta nye.
2: Tetitawali yetu waka mokoro.
3: Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mokoro ntua lidara.
5: Kukaku kuderwebo.
3: Menye Debora Gwatinda
6: ona nkunyara mone ko
2: kweta ripoti
6: eni
2: se Kenya yonde
3: na uso kyo domero barua ni mukuru ntole dara
7: barua
8: Boya barua ni kinyete ili chale na kumi
3: ne tuko sonde kwa mbele Jumatatu mwaka juma da kumi na yire sia ogoro mwaka da inya sia utuko tuwe tanye mama sembo.
9: Twende teturimbo tumugidi na karotri. Jumamosi ya ntariki ya kumi ni nyanyache mweri jojo mugwanja Meru FM. Tuhu atanire tena Ngumo Festival. Tukure tere tekiado geu kura nkuriko. Are na nyuke entere cha Sida Mall. Kwa mbire dha mugwanja muankagwe ikia. Idhura niregu ikia nero kini roni idharia birigweta ja John Bogwa.

0: nya murungu nkorwe kwani kwendete
1: kinyoga kurukira maitya na menama no batere gucokire mwene nya murungu nkado nonto de inairation de gukurukira nishya kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde che kiumye kwa mbere da 10 mu mwanka da nyashero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukitu munenkeri emirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kidima kya moyo jumapili shonde kwa mbili za 10 nemo sherukere mwanka za inya sherukere
2: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyo dhike soko fasta nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi za ndato ure siringi mirongo edhatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhatu wawu imbi wete

0: nchambengi kunga weekendi rekeratha nchambengi na yero kagangu kudariria weru weekendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoji anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki
0: ure kurere maturene
2: anto iwa wengi wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.

0: Anuigie tu manto jako ni sumbe sia kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga sia kutethere andethia sia kuikorabuega na siena therie njaga ya mwiri. Gwatanira na akuroba thatu kire mubango jotheri antuko kuma Jumatatu mwanka Juma kuma thaa kumi na ijire mwanka thaa inya sirukiri bakumenyithie manto nkuro kija kone sumbe sia Highcam.
1: Ndio kulinga idioro na dude kwari ya ringi kura uri arie ya ajambuzi na wore nda uri nda uri nda kuma metambo ne ugeta kulinga kura
2: rukire ruko bua nkoroki ne tukosonde kuma Jumatatu mwanka Juma kwa ajili ya dha 12 mwanka dha inya sha rukire guko kwa Meru FM mwendra saba John Agaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwari bagye kuthomithia
3: ne ndo mberi mutongo ni uri ku Meru tuthurite wana wena interest jamu Meru ini zaada
2: bagi kumenye dhore ya kore
1: kethiru wa nguweta nguchwa getegi ya senita kinyumodho minjuki igu kariandu kana igu
2: ikaria na nyume na basho keba kuchancha mure
1: atiyoto eta ando bada rakani hithi toka mudhura
2: ugati wa nyuma kire mura jo yu mwanya
1: menya
4: ena kanya muka rumu
2: rokire roko buwa nkoroki
0: Madaja mainge kusua kana guitangoge Webo ndabondene Wesaruni Mundene Kibandene Obisine Kano kiri inga aso yaku Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves Wethera we stage, ndukene, matatone, mujengo Media Max Waves retania na agwe na are kunde ure Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde gonto kunde Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua

jamii ni ate mwangera dhai Diamond na Zuchu wako pamoja. Wameachana. Mutaachana tu. Sometimes inauma sana. Lakini kende kwa kentu inda mawako elewa ni kirea sani babeto. When there is something big that is coming, ile banjira sina to manto to kwa tuka na mwanga kinyende na pamena nete ka o matuka area wete kia. No to maita ya mwenge bari ya vetu ira ito komena na tumeachana, lakini bado tukaona bari ya mwenye mwene tukaona bari lisi ke luimbo. Kwa hivyo sahi sasa atujui kama ni ukweli ama si ukweli. Lakini koringa na nanto mirela dona ya ndeki kire mutanda yo ex. The one and the only Zuchu. Zuhura. Ndona andekete akiwa sasa yeye na Nasibu. Naito Nasibu ama naito nani? Diamond Platinumz. Amesema walijaribu lakini ya Mungu ni mengi. Wameshindwa kabisa. Then of course muthikiri yoko wankio lela zinko na thaki. Andasi yokinyanereka 35 na ingo kure tenktoedho wankirilisi. Draw ya idato ya anto 20 baba kumba kudra bakithano monto besa giri 2020 bado sofa inko na anto para 20 batana na anto dha inko na still inko enda anto bange inko roki ya inko enda anto bange inko roki ya anto ekomi nomwe na anto sofa ni anto kenda iwa mkwani bobo ukumete kwa hivyo nataka watu 11 na hile isi muno teminyayo anto wo kira ni mbio kithi mwye kuto kia rasio inya star 671 ash star 671 ash mudhikiria omenye oreke na kwedi uo kedro sikete kanyene kakea kire anto ba 11 nkwenda wowe minya uronge kakui wobwa njerere ngine waka ibobwa lakini wena woke drore ya wow watelete thimu waku kwa hivyo woke ndo piku uronge kuibobwa nana yoki thimu waku inya star 671 ash star 671 ash orekina kwedhio u omenye wekanya neka kiaka kumba kwedhio okiwa terambesa giri 20 itu kumba kwedhio watu kirilisi inge dha kienda na 40 lakienda na 40 watu wengine 20 kila mtu 20 na ni rahisi sana yoki thimu waku inya star 671 ash. You know the life is tough, but you can't afford to give up now. Kwa hivyo dha kenda na 40 kwenda anto bad anto kenda anto 11 tayari ba hukuma ende kwenda anto kenda anto banana ibon kwenda kuma nyaniau kenda bedhirwa baketha na suwa mbese ye giri 2020 kenda turiteire inge na at least to sensi otoro buwanto wewe dhirwa uno kwenda kwa njerika biashara kuno anda kubwidi tomanto tuwaku ni rahisi sana yukithi mweku inya star 671 ash.

0: Ontuko Ontuko no mwankatu magaroke tugishwagia koroma yagusiaka na kinyagia gwekira mubuko aja miro FM na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwa ringinda igiraro mambirio kuri kita kwe makiendo ya rongele kire nyumba
2: ore zamu
1: arika tiba swanga kima nugu yolo
0: dugo watania na kapi na karendi
1: nyonto matri siedira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasia modenya toru tengugishi yeto tuguiretwe Oh yes, na kile ya ntipara bonde na bo bendete toluimbo toa mugithi na road trip na ndedhai bekuira Jumamosi yeye jete ya tariki ya kumi nenyanya mweri yoyo mwanja 2026 ni bakura yetere Ngumo Festivals interesia na nyuki na area rotero wa Sida Mall interesia na nyuki kwa mbiriri ya dha mwanja mwanka Rukiri mpaka che bariwa kukedula kwena ini ya Johnny Mbugua, Tony Young, Moringi, 90K Kamso, Johnny Jagi, Karioki wa Kiaruta, Washuka wa Muchendi, DJ McD, DJ Dibul, DJ Rikuene, Nakina, Nek Joe, Bobo Ndeba kukedula bariku alafu bekuida tigiti na ngarama yeku, uwe uri Nairobi kuma na kusoka, ningiri idhatu wake. Akisoka baka warenge ticket plus bus fare kuma Nairobi kuenda... weta na kusoka ningiri idha tuwake utebi ngeo itabuongi ya lafu kerewa tiget ya kukenda uba kuhidro kemi wata inya star 826 72 siwa tre tiget ya kumadha ya bekurani Ngumo Festivals mugithi na road trip
3: Meru FM Ngwatanero ya Amir Ruru iru imboroeda

Ndenda dhai undenda wanaume, wanaume mko wapi? Nataka kuongea na wanaume, nataka kuwapea siri. Inkwendo boa siri. Wanaume ukienda ukienda kuoyana, no kuenda kuorana, no kuenda kuambia mwari. Na no kuenda mwari a high value woman. Na te womba kwethi mbibi obati kwethi rokio lelia. Utaku ukiangalia nini? Ntiko enda arome rengi utoka uyo kasi mwakuru alafu ya nyumba toka ali ya kwa kuwa uwe kilete mangua ye na roko. Atiko menya kudhamba, atiko menya kudheri nyumba, atiko menya kurua nkima, atiko menya okudhuranira. Nitakuwa nikikuambi utaku unangalia nini mbibi ukethero kio lela sekiri hari. Kenda wana kethiro maisha yeki, kenda wana kethiro mwari uni mwari we I value woman. Kethi imu ntumba kutethi kutethi riotoro. Kethi imu ntumba kubwethi noe atea. Lakini before that mudhiki ringu kwere tetha kumi na nusu inkuenda ntumba tano. Banko mba kwethiro ankitha na sigiri 50-50 kuma kire my producer. Na bibi yungu irini ati producer ntumira ntumba tano bau. Na ambira ringiro omokire buo. Wakonifamu. Kenda bu menyo timu sedo yurio. I will be calling one of them right now. Kenda uibua baraba adhiatra sheria na mashariti. Ni rahisi sana. Kuhinya star 671 ash. Kwa hivyo nitakuwa nikipigia mmoja wao simu na umo waonke edhiru ankiri nga iradhimu mudhikiria. Ili ujue. Na no ntothe idhareto kuenda antu ekomi. Kenda tuona kethe tukongela antu 15. Tuona kethirua the kumi na 45. Tukedu atokiru ura chale jenge ya antobange batano. Giri 50. Iu ingiri 250. Kire antoba tano. Tone kedura bakedura. Bakia mukaira mbese u. Towa ni raisi muno star. Inya star 671 ash mudhike iri wakua. Lakini mbere ya au. Kankuone mbere mbambe ndinge dhimo. Kambere mbambe ama. Ndingire omwe. Oyore kikuata mbesa. Sia weno ntutu ure sheria. Ni raisi. Lakini mbere ntari inga dhimo mudhike iri ya. Kankuonia mbambe kudhikania uoki ya kuidhura nuende tetu ruimbo tomo githi na road trip. Ende uwe mantu ya kuya yete kudhongo majumamosi ya yete tariki ya kumi na inyanya mweri yoyo muanja 2026. Na area tukurete rete ngumo festivals interesi ya nanyuki area Cedar Mall nanyuki kwa mbele ya dha muanja mwaka che paka asubui. Kurele kana kukiedu wakule na aini bari nkuma sana bandu imbo semo githi kina John Bogwa, kina Tony Young, kina Muriongi, kina 90K Kamso, kina John Jage, Karioki wa Kiara Ruta, Washuka wa Mchendi, DJ McD, DJ Dibul, DJ Rick Wayne na kinya, Nek Ju bakedhro bare awu na love wibi ongolini ya tebakuwa tigiti ya kuma Nairobi weta no soka ni dhiringi

Lakini yoyo andeka haiko moshuku. Ni kama huyu mtu alikuwa amepigwa heartbreak. Eno ntuko ringana na interview kona andekite aho ni interview vionde bidho biki umani nari barabonde bedhero bari warembo sana. Dakuira manto ne kumi modhikiria akia mbere kango kira kinya kuthoma. Eno ntuko yako ya kuthoma modhikiria. Kinyo urambithero, kio lela siya medho yako ankare.

Christian Bera na ugethi muntu wetu wa kolo kanane amo bare amona Eriko bare au miadhene akiwa show iko wagwan mitambo iko fit kabisa arua ngoma anataka budget ya Luciano nitakuwa nikikuangalia Chris.

ndakwenda na mbeko ya SMS kiri bara bonde bakwenda kwalaneri naoni ni okolokera 0798195412 uni WhatsApp no okumera urake WhatsApp yadimo yeku omba dekere 0 message yeku na ore otodikere tiro tere ore ko metambo na tere okolokera na mbe ya dimo 0798195412 0798195412 kana no omba dekere SMS inbox kana kinya WhatsApp kenjere usi isele emokiresio message ikomba kuidhureken kinyelana nitakuwa niki soma hapa hewani moja kwa moja.

Ekedheka sana muntu wetu wa Caleb Mwaniki. Salimika sana my brother. Ekuwe na muntu wetu wa Eric Mutwiri amandekira message roterero ambira munene tafadhali aragisha anga ito kuenda kuipo number 6 non throw one red flag yeku. Itakuwa mbaya. Mbeli toko enda kuibwa you are ready flag. Number 6 neyete tulia kidogo. Rekeria neyete. Niraisi sana, niraisi sana. Mudhikirio kono ntingu kwerete. Inkwenda antopatano banko mba kwedru wankitha na siempesa dene dhare. Eda producer wakona rekitino ndhani antopatano bau. Batu kwa mba kwedru wankitha na siagiri 50. Na kwedru wankiba eta marieto yo mudhikirio kwa muntu awetu wa Felix Kremi. Congratulations ni watri tembesa siawetri giri 50 awekeirua. Kwena muntu awetu wa Kendi Mogure na iwatri tembesa siawetri 50 nekeiri. Kwena muntu awetu wa Sofin Kananu na iwatri tembesa siawe. Na kwena muntu awetu wa Darius Mutweri ni watre tembesa siya wedring grifefte na kuena muntonge aweto wa Claire Mokami ni watre tembesa siya wedring grifefte mudhikeri wa kwa. Na bauni antupara tu like tu okaibwa tu nonto isheria na majariti tu ekoerwedhia wo bakethia buo. Na katuwe kinyani kukulingana na yualaki na kienda wedhura wena bati ni raisi mno. O mbere otoma era murungu kango toma inkwenda mbesa se kubwethe bi na bi kenda manto yaku yedro ya resa wasawa na yedro ya keta sambamba kabisa. Kwa hivyo producer nombera turure challenge yenge na tuko ina ntobando bo bata we lambesa tienda kinyambo bomba ku yedro bakio na mbesa embera edare tutetere za 11 idhare ya dha 11 embera huo kati ya tika dha 11 na dha 11 na dhaike 10 producer mbira iya akaba itaitithiru nonto ni dhare muiso, bero idawe muiso, bero edharu itoe antobange anto eana, I mean antobatano ngiri eana. Na kire antobatano ba omuntu akiedhuru akia mukaira ngiri eana kire idhare tuetite. Kwa hivyo muntu ombere kire idhare tuetite akiedhuru akia mukaira ngiri eana, dhaiana, dha komi. Nandareka dha kumi na muna ndareke kumi. Akiadhuru wakia mukaira mbesa siya wedi ringi ngiri eana. Kwa hivyo ni raisi sana. Na ile takire barabu onde either no sedete kano teo sedete. Ipo baki adhuru wabake iwi sindaira mbesa siyo kire duro ye kwa adhuru wake buwede kako. Kwa hivyo kia kudhuru wale unu sedete kano teo sedete. Yukithi mweku inya star 671 ash. Lakini nkiadhuru wankiara sina producer tone mbesa ino tosi inisa nisike nda at least tona kiadhuru toka dhana nikire anto yukomi non tutuka kudhana nikire anto batano wake kwa anto waba tewe la mbesa nitu kwenda anto bonde bedro bena mbesa na mantoo ya dhio yari sawasawa. Lakini mbere pio kato ame mbere toya na ingiria na kire muntu omwe alafu kumane nutu kwa unwa roto kwa idhuru watokibu idhesi. Kwa hivyo iraisi yukithi mwe kudhai inya star 671 ash star 671 ash orekina kwa idhio na ni ingeso kera dhako mine momu dhike iria inkedhura inge kudhoma ira manto yange yanda atia ya tano uo kwenda mwari wena value ere uro. Woko enda kuwaya na nimbibyo batu kwe dhuro kio lelasia. So far inkwede ite manto ya tano. Inkutiari yangi ya tano. Na kia ya tano ya reya tandato. I red flag yekwa. Noko enda kuminya red flag yekwa. Nkia dhuro nkiko menye dhasia in a few.

0: bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Mwene nga murungu, mkore kwa ni kwenye tena.
2: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de na iracion de gukurukira nishya kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde chekiumye kwa mbire da 11 mu nkada inyasherukire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukito munenkerie mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikirikidima kya moyo jumapili shonde kwa mbire da 11 mu nkada

kana siye kinyam demosi dana to kwamba kudro tukibu anteto na demosi kinyam tuangu to kwamba kudro tukiaraniria na tukiarangi mantu adaraka nidi vaste kana daraka vaste na to kwamba kudro tukiaraniria na bwana PM na baadaye to kwamba kudro tukiarangi siasa sembero kwa hiyo ukidro wina wasiwasi nyaboriko na era andu baku na sore baku bonda barure mutambo nonto tukwenda pakilwa na kinyama story yangu kuira ya Antopapa ingi barua AI, barua AI noroi. Antopapa ingi barua AI noroi. Nanti aku menyanyi antopapa kuwa AI noroi nonto. Barua AI kinyetani aja di tokaro mazinga ombwe na kinyori. Niki, organization ni Silencio. Silencio ni organization ni AI irai tumeka ya voice of everything. Organization ni Silencio irai tumeka na kana tumeka tasauti kila kitu. Kurere kana organization ye ne bangite everything into beyond the duniani bidro bina sauti te kombe tidhani non te kinyadha iyo eta america iyo eta america ngari sionde kana ngari si ajiri tu kubidu si utumira ya ho eta tu wetio utu eta si uba na bolt kwa tu kote driver yuku ya kuira welcome o ukuma wa mira no kwenda weta I want to go somewhere wa mira tira kutukuntu kwenda weta ya kwende na ya utinukia no weta nikurele kane dha I kombe dhani witu kwele kombe nde terapia kwenda kombe kikuwa yes kieta the coming future tukomba kwa hivyo tukia rangia nteto umtu wangu kwa hivyo kethiro ina wasiwasi capitalized Ken Mwambia Feld Mashar Ken Trevor the Don tuyamu nkarele karinga dhaidhano kana dhasta ukifanya vizuri lakini usipofanya vizuri mimi natoka saa 4 kwani iko nini usikwede bali hata kidogo.

nikijua kwamba ama nikiwa na muamini na mnamuogopa Mungu, alafu ninapokupea dawa lazima ninene hizo dawa, lazima nisinene neno, manake neno moja linabadilisha kila kitu. Lazima nizinene ili unapoenda kutumia zile dawa ziweze kukukubali, kwa sababu sisi tunatibu lakini Mungu anaponya. Sisi ni kutibu tu, kazi ya kuponya ni ya Mwenyezi Mungu. Kesho niko Meru Town, Motonto Driving School. Motonto Driving School iko Mutindo wa Kangangi, balabala ni Tomboya Street, hapo karibu na Family Bank. Ukifika Meru Town, uliza Motonto, uliza watu wa pikipiki, Motonto Driving School, ingia ndani. Tuko nyumba moja na hiyo shule ya Motonto Driving School. Unaweza ukanipigia simu 0722 30 93 81. Usikae mpaka siku ile utakuwa kiwete, mpaka siku ile utashindwa kupita. Na wacha nikuambie kitu kimoja, wakati mifupa inauma na magoti inauma na arthritis inasumbua, asilimia kubwa ya watu wengi wa magonjwa za baridi wanakufanga na magonjwa ya moyo. Manake mara nyingi uchungu wa kila wakati huwa unatatiza moyo. Kwa sababu ya uchungu ya kuumwa kila siku, mara nyingi huwa inasababishaga pressure inaanza kupanda. So unakuta ulianza na magonjwa za baridi, umeenda kumalizia na magonjwa ya moyo na magonjwa ya high blood pressure, kwa sababu moyo unaumwa kila wakati. Hakuna haja uume, kwa sababu sisi tuko na dawa. Tuko na mashini maalum ambazo zinatekeleza na kupima hasa kila kitu kinachotokea katika mwili wako, na hatulipishi ni bure. Tuko na mashini za kugandua nerves ambazo zimeganda, na tuko na mashini za kuongeza kutoa baridi iliyo kwenye mifupa, na tunakupa dawa nzuri sana. Wakaaji wa Lale Jumanne nitawatembelea. Kwa hivyo kama unatoka Lale, wewe usikuje Meru kesho, wewe tukutane Lale siku ya Jumanne. Wakaaji wa Chuka na Chogoria, tukutane Chuka. Wale wanatoka Chogoria, ikiwa utaweza kuja Meru Town, unaweza ukateremka Chuka, ni karibu. Siku ya Alhamisi tukutane Chuka hapo karibu na Magunas, nyumba iko hapo Jakif Plaza, mahali wanatengeneza vitu za jua kali. Namba ya simu ni 0722 30 93 81. God Cure Nutrition Clinic. Sisi tunatangulia, wengine wanatufuata. Wewe ndugu msikilizaji, hujawahi pata nafasi ya kulala vizuri. Si kulala hulalaji, si kuamka ni shida. Hauna amani hata siku moja, maana mwili wako inakuuma. Na kualika kesho ili tuweze kukutana, mimi mwenyewe nitakuwepo, na nitakuwa kwa ofisi kesho kutoka saa moja mpaka jioni saa 12. Lete baba yako, lete mama yako, lete wale watoto wako ambao wamehangaika sana matatizo ya magonjwa ya baridi. Na tutatibu zote, nerves, mgongo, diski ziko na shida, zote tutatibu. Kliniki za Good Cure Nutrition Clinic pia tunatibu vizuri sana na kwa ufasaha na vizuri tena taratibu walio na matatizo ya shida za tumbo. Tumbo, unajua tumbo ndio mbamba wa magonjwa. And about 90% ya magonjwa inaanzia na tumbo. There are some people ambao wako hapa wamehangaika sana ni kwa sababu ya matatizo ya tumbo. Either uko na H. pylori ambao unatibiwa H. pylori na haishagi. Either uko hapo tumbo lako limejawa na acid, gasi nyingi. Inafikia kiwango ya kwamba kuna baadhi ya chakula ambao huwezi ukakula. Huwezi ukakula maharage, huwezi ukakula sukuma wiki, huwezi ukakula mboga fulani au pilipili, ama kuna vitu mingi ambao hautumii. Swali ni moja, na kwa nini ukae bila kutumia vitu nyingi? Hujui kana kwamba unahatarisha afya yako, kwa sababu kuna nutrients ambazo zinahitajika kwa mwili ambazo mwili haupati. Lakini nimekuja kurealize kitu kimoja, ya kwamba 70% ya watu ambao wananisikiliza ni wale ambao tumbo zimewatesa sana. Either tumbo linamuuma bila sababu za msingi, kuendaga chongumu kila wakati.

0: Tawa Newton Karisi mtu wangu. Ikolo kita daika ya kumi na itandatu ni karibisi. Taru wale asore ba gashagu. Lakini ya merende ba karibisi kurika ni mpe kudro kiwa atira kiondo. Mtomuro mbote na kiongo kanya mtomoka ati mpa kudro kiewe shima. Kiondo, kiondo wata kiondo mtu wangu. Yukithi mweku inye star 671 ash karingira antu mbupe kubukize pa kuwana mbesa za inda kuringira antu baba ingi mno zimo kenda at least ipomba kuidura pa kiwa atira no we. Ok tuwede kazi fanya hivi star 671 ash tumira box number dioda linko na box number 2 na zirisi na mbesa inye ingi mno kwa hiyo concentrate ya box zirisi yireo za hii. Ok star 671 ash tumuna mboxi namba 2 na 3 tukera nga sisi asa siye gembe dhai. Karibu sana bwana wakili.
1: Thank you so much bwana Trevor. Nada iguro.
0: Kwa
1: long time.
0: Long time mtu wangu.
1: Bwana. Finally. Tuyauru wali. Wisa andi ya tariki 12.
0: Yes.
1: Mba jiri no wageri ya mudhiki iria wa ondeo Meru FM. Nimu so wageri ya nkado sana. Onto wahono igwa girete atu thigiriru arin na tenga time yegethirwa na batwe. Ya.
0: Yes.
1: So ogwa isi ata thoringa ringa hanunu. Karu ayo thoringa ringa siembe. Ya.
0: Yes. Okay. Na katu sogere nyime sekadisi atala to mama duke ne.
1: Sawa.
0: Tware.
2: World Cup nikinyete mashabiki ba mudhirari buriko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kile timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na yande goro yonde ukati wa nyuma kile World Cup ye
3: Ronaldo
2: wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri musedhi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhirore umuwa mitha kwe ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
4: Beshi!
5: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyothike soko faster nige wokwa kanya kau dal star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato gore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yaku na usinde mbesa pap gerimu nyakajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangirima kana jaza to wau imbi weterete dal star 671 ash uwe mushindi.
0: Yes mtu wangu kithe wenu endete duimbo siya mugithi na road trip anto wapa endete mugithi na road trip jumamosi tariki 18 siya mweri yo 2026 tukuretete ngumo festival nteresi ya Nanyuki area ya Sidermore Nanyuki kwa mbiri dhamu anja mwankaru